0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu. Do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
2: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
3: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Slijedi ispitivanje svjedoka. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
4: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Vijesti. 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto iza ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte. Pojačan je promet na cestama prema moru. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Kolona je i pred naplatom Lučko i smjera čvora Buzin i duga je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. HAK poziva vozače na oprez.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

0: 102 megaherca. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
1: 6:05, dobro jutro i dobrodošli na valove Radio Osijeka u još jednu ljetnu subotu i to u naš jutarnji program. S vama su ovoga jutra Dario Šariri za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvone Mandić, moje ime Tanja Grganović, uli ste, družimo se sve do 10 sati. Imamo za vas naravno hrpu dobre glazbe, imamo najave današnjih događanja, vijesti, zanimljive priloge, javljanja i to sve kao i obično budite tu, a za početak ćemo reći kako je nekako bi jutro zamirišalo čak i jesen, budući da je stvarno onak svježe jutros. 10,6. Evo, u 6 sati je toliko izmjereno, ali preko dana bi mogla temperatura dosegnuti do 30, čuli ste i u vijestima koje smo prenosili iz zagrebačkog studija. Odmah nakon prvog glazbenog broja doznaćemo i kakva je situacija što se tiče temperatura u cijeloj Hrvatskoj, a do tada slušamo Masima Savića i ponovno zajedno.

16 i 11 minuta nakon Masima Savića, evo nam i temperatura u cijeloj Hrvatskoj, nešto niža na kopnu, ali zato na moru sasvim ok za ljeto. Ovdje u nas u Osijeku čuli ste 10,6, dakle svježe jutros, u Zagrebu je 11, u Varaždinu 8,5 stupnjeva, u Daruvaru 9,5, u Sisku 10, u Kutjevu 12,5, u Slavonskom Brodu 8,5, potom u Ogulinu 9, u Gospiću je 7 stupnjeva, tamo svježe, friško skroz. Na moru nešto više temperature, u Opatiji je 20, potom u Crikvi 17, na Rabu je 19 stupnjeva, na Malom Lošinju 21, u Zadru 13 stupnjeva, u Šibeniku 17,5, u Splitu 20, u Pločama 16, a u Dubrovniku 21 Celzijev stupanj. Pretežno vedro ili vedro u cijeloj zemlji, a meteorolozi za danas najavljuju sunčano, poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu, slab do umjeren južni, jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12, tako i jest, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva, u nas na istoku Slavonije bit će oko 28, barem tako kažu meteorolozi. Vidjet ćemo što će se zbivati tijekom dana i kakva će nam biti najviša dnevna temperatura. Za sada sasvim ugodno. Jučer je nešto puhao jako vjetar, pa je bilo prohladno cijelog dana. Ha, kako se uzme? 24-25, sasvim pristojno, osim tog poprilično hladnog vjetra koji nam je malo rashladio zraka. Ostanite dalje uz Radio Osijek, ovo je vaš jutarnji program, a nakon još jednog glazbenog broja, jabuke i vino, Zana i Željko Bebek, oni nam stižu, imamo izvješće o stanju na cestama.

6:17, još jednom dobro jutro, jutarnjem programu Radio Osijeka. Idemo vidjeti kakva je situacija što se tiče stanja na cestama. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, kažu iz Hrvatskog autokluba. Promet je jasno pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na autocestama A1 Zagreb, Split, Dubrovnik i A2 Zagreb, Macelj. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela, odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima savjetujemo prilagođavanje brzine i načina vožnje uvjetima na cestama, te održavanju sigurnosnog razmaka između vozila. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina, Đurmanec u oba smjera. Na A3 Bregana Lipovac pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 5 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 2 km. Teretno vozilo u Kvaru je na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Teretno vozilo je u Kvaru je na poluotoku Pelješcu kod čvora Prapatno. Vozi se otežano uz ograničenje brzine. Ima još upozorenja o radovima itd. To sve možete provjeriti na www.hak.hr. Što se tiče graničnih prijelaza, tu je popis dosta dugačak. Gornji Varoš, Gradiška, ulaz osobnih vozila 30 minuta kao i izlaz. Gunja, izlaz osobnih vozila 30 minuta, Slavonski Brod, Bosanski Brod, izlaz osobnih vozila 30 minuta kao i izlaz teretnih vozila. Na Jasenovcu izlaz osobnih vozila oko sat vremena se čeka, na Maljevcu u Velikoj Kladuši sat i pol se čeka za izlaz osobnih vozila. Ličko Petrovo Selo, ulaz osobnih vozila sat do 30 minuta, izlaz osobnih vozila. Hrvatska Dubica, Bosanska Dubica, na izlaz osobnih vozila čeka se oko 4 sata. To je što se tiče prijelaza u Bosnu i Hercegovinu i iz Bosne u Hrvatsku. Što se tiče Srbije i Hrvatske, na Bajakovu na ulaz osobnih vozila čeka se oko sat vremena kao i na Tovarniku, a na Bajakovu se na izlaz osobnih vozila čeka oko 5 sati kao i za izlaz teretnih vozila. Na Tovarniku ulaz osobnih vozila sat vremena, izlaz 3 sata, teretna vozila 5 sati. Na Iloku, Ilok Bačka Palanka, na izlaz osobnih vozila čeka se oko sat vremena. Na Iloku 2, odnosno graničnom prilazu Neštin, izlaz osobnih vozila sat vremena. Na Principovcu izlaz osobnih vozila 2 sata, izlaz teretnih vozila također 2 sata, kao i na Principovcu 2 isto je vremensko razdoblje koje se čeka za izlaz i osobnih i teretnih vozila, dakle oko 2 sata. Naoružajte se strpljenjem svakako ako ćete na neki od otoka, a sigurno neki od vas i hoće koji kreću na more, sretan vam put. U pomorskom prometu za sada nema poteškoća, ali kad stignete negdje blizu provjerite situaciju na www.hk.hr ili na www.jadrolinija.hr. Ekipa Radio Osijeka maše vam na sretan i siguran put. Budite strpljivi, ponesite hrane, ponesite vode i kad stignete tamo gdje ste krenuli, dobro se odmorite i zaboravite na nas.

minuta, za tri minutice imamo naš Osijek info sa najavama današnjih događanja. Ima dosta toga, iako je ono sezona smiraja, da tako kažemo, dosta je godišnjih odmora, ali danas je Osječka ljetna noć, pa poslušajte tu i još neke najave u našem Osijek info.

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ovo je naš Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Ja sam Tanja Grganović. U Dalju će danas biti održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na komemoraciji će biti i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Skup počinje u 11 sati i 45 minuta na prostoru nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda u Dalju. Ministar Anušić položit će vijenac i odati počast poginulim pripadnicima prve gardijske brigade Tigrovi. Vijenac će položiti i zapaliti svijeću i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Polaganje vijenaca pred spomenikom hrvatskim braniteljima i civilima poginulim u Domovinskom ratu te svečana sjednica vijeća mjesnog odbora Tenje održat će se u prigodi dana mjesnog odbora i župnog oda blagdana Svete Ane. Protokol počinje odavanjem počasti žrtvama Domovinskog rata u 10 sati, nakon čega će se vijećnici i gosti okupiti na svečanoj sjednici uz prigodni domjenak. Na protokolu će sudjelovati i predsjednik gradskog vijeća grada Osijeka Tihomir Florijančić. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava danas na kupalištu Copacabana u vremenu 16 do 19 sati. U sklopu programa koji se održava pod pokroviteljstvom grada Osijeka, za građane će biti organizirane brojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se koristi u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu, kao i aktivnosti prve pomoći koja je važan dio prevencije utapanja. U Selcima Đakovačkim danas i sutra održava se Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju, domaću proizvodnju i život sela. Organizator manifestacije je konjički klub Zenta iz Selacka Đakovačkih, a ovogodišnje jubilarno izdanje održat će se kod lovačkog doma. Program počinje danas od 19 sati otvorenjem prostora za izlagače i druženje posjetitelja. Od 21 sat slijedi nastup kulturno-umjetničkih društva i prve pjevačke konjice Sinđir, nakon čega će koncert održati Ivan Štivičić.
0: Osijek Info.
1: Prvi second hand buvljak Second Story održat će se danas početkom u 9 sati na tržnici u Dardi. Događaj su osmislili građani okupljeni u lokalnoj Facebook grupi, a općina Darda podržala je projekt besplatnim ustupanjem prostora tržnice. Cilj buvljaka je poticanje održivosti i ponovne uporabe predmeta poput odjeće, obuće, knjiga, igračaka i posuđa, kako bi se smanjila količina otpada. Na ovom prvom od tri planirana buvljaka svatko proda isključivo svoj rabljene stvari, a maksimalna dopuštena cijena pojedinačnog predmeta ograničena je na 5 eura. Na Osječkom ljetu kulture danas je program Oljkića, predstava pčelice, počet će u 11 sati u maloj dvorani Kulturnog centra Osijek. Riječ je o koprodukciji teatra To Go i Vinkovačkog gradskog kazališta Joze Ivakića, koje je režirao Goran Smoljanović. Od 21 sat u dvorištu PTF-a prikazuje se treći dio filma DGO, autora Hrvoje Petrovića. Danas se održava i druga Osječka ljetna noć. Uz pokroviteljstvo grada Osijeka, turistička zajednica organizirala je koncert Jure Brkljače i Dine Petrića, koji će početi u 21 sat na Trgu Slobode. Od 18 sati održava se prodajna izložba osječkih obrtnika na promenadi, a kod secesijskog zdenca možete se opustiti u Inda Sofi, omiljenom osječkom pop-up prostoru za one koji večer vole provesti uz glazbu, lounge atmosferu i ponudu hrane i pića na zelenom površini u centru. Klapa Zrinski nastupit će u prolazu Vanja Radauša od 19.30. Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek u suradnji Kromsikom, podružnicom Osijek, organiziraju redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti održana danas u trgovačkom centru Porta Nova na drugom katu od 17 do 20 sati. I za kraj vremenska prognoza, danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 9 do 12, najviša od 26 do 30 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 10,5 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 92%, dok nam zapadnjak puše brzinom od 1 metra u sekundi.

0: servisne informacije.
1: 6:40, evo nam i servisnih informacija, dolaze iz Hrvatske elektroprivrede. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije ostati u Vuki od 7:30 do 17 sati, Kolodvorska od 2 do 8 B i od 1 do 11, Mirna ulica brojevi 4, 10, 14 i od 1 do 19 i Osječka od 30 B do 44 E, broj 23 i od 31 do 57. Dakle, to je u Vuki danas od 7:30 do 17, a sutra od 7:30 do 9:30 u Osijeku struje neće biti u Kapucinskoj ulici od 26 do 28 i od 23 do 29. U prolazu Julija Benešića na broj 2, prolazu Matice Hrvatske od 2 do 4 i od 1 do 3, u Ribarskoj ulici u Osijeku na broju 4, Trgu Slobode na brojevima 4 i 5, ulici Lorenca Jegera od 2 do 22 i od 1 do 5, potom Vijencu Paje Kolarića od 4 do 8 i od 5 do 9, Vrtu Jagode Truhelke na broju 2 i od 1 do 3a, Šamačkoj od 1 do 3, te šetalištu Petra Preradovića na broju 1. Dakle, sami centar Osijeka sutra od 7:30 do 9:30, nije dugo, samo 2 sata, a obično struja zna doći i ranije. Sutra malo duže spavajte. U slučaju lošeg vremena, radovi se jasno odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Svaki dan izdvajamo nekoliko zanimljivih događaja iz povijesti u našem radijskom kalendaru koji priprema Iva Fijela. Danas je 25. dan mjeseca srpnja, a krenut ćemo iz 1909. Francuski inženjer Louis Blériot prvi je prešao engleski kanal zrakom leteći monoplanom od Calaisa do Dovera, za što mu je trebalo 37 minuta. Bio je to prvi prelet nekog mora. Budući da je Blériotova tvornica bila pred stečajem, odvažio se na pothvat za koji je Daily Mail raspisao nagradu od 1000 funti za prvo prelijetanje kanala. Osim automobila, Blériot proizvodio je u svojoj tvornici zrakoplove, pa se nakon nekoliko neuspješnih modela odlučio za Blériot 11 i uspio. Blériot je bio i prvi pilot koji je 1910. zrakoplovom postigao brzinu od 100 km na sat. Dotad skromni tvorničar automobila osnovao je u francuskoj tvornicu zrakoplova Blériot Aeronautiku, u kojoj gradi za vrijeme Prvog svjetskog rata lovačke zrakoplove Spad. 1946. na današnji dan Sjedinjene Američke Države prvi su put pod vodom testirale atomsku bombu. Eksplozija se dogodila u Tihom oceanu kod otočja Bikini. 1984. sovjetska kozmonautkinja Svetlana Savitskaja postala je prva žena koja je hodala u svemiru. Bila je druga žena u svemiru 19 godina nakon Valentine Tereškove. Sa svemirske stanice Saljut 7 u svemirsku je šetnju otišla na 3 sata i 35 minuta. 1997. u 87. godini umro je Jacques Cousteau. Veći je dio svog života posvetio istraživanju svjetskih oceana i očuvanju života u njima. U jeku rata 1943. godine zajedno s inženjerom Emilom Ganganom usavršio je akvalung, vodena pluća, cilindar komprimiranog zraka koji je pomoću cijevi s ventilom za regulaciju tlaka bio povezan s maskom na licu čovjeka, što je omogućavalo boravak pod vodom u trajanju od nekoliko sati. To je bio ključni alat uz legendarnu podmornicu Calypso koji je omogućio Cousteau snimanje brojnih dokumentarnih filmova. Cijeli je svijet za njega čuo 1956. godine kada je nagrađen u Cannesu, a potom je dobio i prvog od triju Oscara za najbolji dokumentarac Svijet tišine. I za kraj dvije glazbene zanimljivosti. 1983. na današnji dan Metallica je izdala svoj debitantski album Kill 'Em All, snimljen za samo 2 tjedna s malim budžetom i početnom nakladom od samo 1500 primjeraka. Danas se računa da je prodan u oko 3 milijuna primjeraka. 1946. na današnji dan u Skoplju je rođena Ljupka Dimitrovska, čije su se pjesme i šlageri slušali 70. i 80. A evo danas i u programu Radio Osijeka.

Uz Čibuči Ba i Ljupku Dimitrovsku završavamo naš radijski kalendar. Ako vas zanimaju najsvježije vijesti zemlje i svijeta, ostanite tu. Točno u 7 prenosimo jutarnju kroniku iz Zagrebačkog studija.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
3: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
3: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
3: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručuje premijer Andrej Plenković.
4: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku se jučer sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandar Funes.
5: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
6: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
5: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražen divlje svinje, mi imamo proboj.
5: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulaze u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
5: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
8: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
5: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
9: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
5: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
10: Ako gledamo broj
0: svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
5: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jučer dao neopoziv ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
10: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
11: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
10: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
10: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
14: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
10: USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15 tisuća eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5 tisuća eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Jutarnja kronika.
3: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
2: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gosti, u čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sada smo u ovom glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
16: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
3: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za litij na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
17: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
18: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
17: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
19: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima u ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
17: Gori i u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
19: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
17: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
3: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
1: Jutarnja kronika.
3: U Dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
2: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj je od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
3: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
2: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
20: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatoj postoji Lučko duga oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
3: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
3: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
21: Hrvatski olimpijac u kanu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Italijanom Flavijom Micocijem, koji je imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca izgubila od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzijci i Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo okršaj Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom. Aleksa Stojaković, novi igrač Dinama. Marcelo Hajster prinova je Osijeka, a u dresu Lokomotive u idućoj sezoni bit će Dominik Tači i Mate Antunović. 59-godišnji Jürgen Klopp i službeno je novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost preuzima 15. sljedećeg mjeseca, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragvaja.
4: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
21: Španjolski nogometni stručnjak Pepe Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzurra. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske selekcije. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. U polufinalu Bublik je bio bolji od Argentinca Tomasa Martina Echeverrija 6-3-6-4, a Alice je nadvisio njemačkog tenisača Janika Hanfmana 6-4-7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a na istoj razini su i turniri tenisačica u Hamburgu i Pragu. Talijan Janik Sinner i Srbin Novak Đoković otkazali su nastup u Montrealu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Kapa do L'Alpe d'Huez. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Kolumbijac Richard Carapaz. Pogačar uvjerljivo vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Izaka Del Tora. 41-godišnja američka košarkaška legenda LeBron James karijeru će u NBA ligi nastaviti u momčadi Filadelfije potpisavši 2-godišnji ugovor. Dosadašnji predsjednik FIDE Arkadij Dvorković odstupio iz dužnosti čelnika Međunarodne šahovske federacije. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
6: Oglasi.
22: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Gospić 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Ogulin 10, Zagreb, Bjelovar, Knin, Osijek i Sisak 11, Županja, Park 12, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 13, Pula zračna luka 16, Ploče 17, Šibenik 18, Hvar i Rab 19, Opatija 20, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošin 21, Konavoska Prevlaka 22, te Rovinj 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobrom jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva, nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotela iz Županijskog vatrogasnog centra Split, izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće ni stambene objekte. Utapanje iz godine u godinu odnosi velik broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. godine 76, dok podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ raznim će aktivnostima u Osijeku obilježiti današnji svjetski dan prevencije utapanja. Za građane su od 16 do 19 sati na kupalištu Copacabana pripremljene mnogobrojne aktivnosti od predstavljanja spasilačke opreme, igara i edukativnih radionica za djecu do prve pomoći. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marko Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutačno u Osijeku bilježimo 13,5 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 80%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Radijski horoskop.
1: Maloljetne razbebrige u 8 sati i 18 minuta uz temperaturu u našem gradu koja je u 7 sati je izmjereno 13,5, a u 8 16,6 stupnjeva. Dakle, raste nam temperatura 3 po 3 i evo već smo na 16,5 stupnjeva. Dakle, malo horoskopa, malo prognoza zvjezdanih za današnji dan. Krećemo s ovnovima. Subota vam donosi snažnu potrebu za promjenom i izlaskom iz uobičajene rutine. Mogli biste se spontano odlučiti za izlet, druženje ili aktivnost koju dugo odgađate. Višak energije najbolje ćete potrošiti kroz kretanje ili boravak na otvorenom. U ljubavi se pojavljuje više spontanosti i vedrine. Pripazite samo da zbog nestrpljenja ne zanemarite tuđe potrebe. Za bikove ugodan i spori ritam dana savršeno odgovara. Nakon napornog tjedna napokon pronalazite vrijeme za stvari koje vas opuštaju. Netko bi vas mogao pozvati na druženje koje će vam u početku djelovati naporno, ali bi vas moglo ugodno iznenaditi. U ljubavi dolazi do toplog trenutka punog razumijevanja. Dan je idealan za uživanje u malim zadovoljstvima. Blizancima je danas teško ostati na jednom mjestu jer vas stalno privlače nova događanja. Moguće je spontano poznanstvo ili razgovor koji će vam dugo ostati u mislima. Društvena energija vam je naglašena pa ćete lako okupiti ljude oko sebe. U ljubavi se otvara prostor za flert i razigranu komunikaciju. Pazite da ne započnete previše planova odjednom. Rakove subota vraća jednostavnim stvarima kojim donose osjećaj sigurnosti. Mogli biste provesti više vremena s obitelji ili urediti prostor u kojem živite. Dan vam odgovara za emocionalno povezivanje i iskrene razgovore. U ljubavi dolazi do nježnog trenutka koji potvrđuje bliskost. Ne pokušavajte svima udovoljiti i vaše potrebe su važne. Lavovi su nam u središtu pozornosti gdje god se pojave. Subota dodatno naglašava vaš društveni šarm. Mogli biste dobiti poziv za izlazak ili okupljanje koje će vam popraviti raspoloženje. Kreativnost vam je izražena pa je odličan trenutak za neki novi hobi ili projekt. U ljubavi dolazi do strastvene i zabavne energije. Samo pripazite da ne očekujete da sve bude prema vašim pravilima. Iako je vikend, dio djevica i dalje razmišlja o obvezama koje dolaze. Danas ćete najbolje funkcionirati ako napravite ravnotežu između produktivnosti i odmora. Mogli biste riješiti sitnicu koja vas već neko vrijeme živcira. U ljubavi dolazi do mirnog razgovora koji donosi osjećaj povezanosti. Posvetite više vremena aktivnostima koje vas opuštaju. Vagama danas posebno odgovaraju lijepa mjesta, ugodno društvo i opuštena atmosfera. Mogli biste poželjeti osvježiti izgled ili napraviti malu promjenu u svakodnevici. Jedan susret mogao bi vam vratiti dobro raspoloženje. U ljubavi vlada sklad, ali važno je da otvoreno pokažete osjećaje. Dan je stvoren za druženje i uživanje. Skorpionima subota donosi potrebu za malo više privatnosti i odmaka od gužve. Više ćete cijeniti kvalitetan razgovor nego veliko društvo. Mogli biste donijeti odluku o nečemu što ste dugo odgađali. U ljubavi dolazi do dubljeg povezivanja i osjećaja povjerenja. Vrijeme provedeno sa sobom pomoći će vam da posložite misli. Strijelcima je avanturistički duh danas posebno izražen i teško će odoljeti nekom novom iskustvu. Kratak put, izlet ili spontani plan mogli bi obilježiti dan. Ljudi oko vas cijene vašu vedrinu i optimizam. U ljubavi dolazi do opuštenih trenutaka bez nepotrebnog analiziranja. Pustite da vas vodi znatiželja. Jarcima dan donosi potrebu da uspore i posvete se sebi. Nakon razdoblja povećanih obveza tijelo traži odmor. Mogli biste se baviti financijama, planovima ili organizacijom sljedećih dana. U ljubavi dolazi do stabilnosti i osjećaja sigurnosti. Nemojte imati grižnju savjesti ako danas ništa veliko ne postignete. Vodenjaci, neobične ideje i spontani planovi obilježit će vašu subotu. Mogli biste se naći u situaciji koju niste očekivali, ali će vam upravo to biti najzanimljiviji dio dana. Društvo vam odgovara, posebno ljudi s kojima možete voditi dublje razgovore. U ljubavi dolazi do iznenađenja koje će vas razveseliti. Sloboda i iskrenost danas su vam najvažnije. Ribe su danas posebno povezane sa svojim osjećajima i intuicijom. Privlačit će vas mirni aktivnosti, kreativnost ili boravak u prirodi. Jedan razgovor mogao bi vam donijeti veliko olakšanje. U ljubavi dolazi do nježnog i emotivnog trenutka. Dopustite si malo odmora bez osjećaja da nešto propuštate.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
1: Pa dobro jutro, jeste se razbudili, jeste se naspavali, nadam se da jeste, neki možda nisu, a slušajte o čemu je riječ. U Osječkom zoološkom vrtu noćas je prvi puta organiziran noćni kamp i to s djecu od 8 do 12 godina. Koliko se spavalo, ne znam. Mjesta za sljedeći vikend već su popunjena, a noćni kamp bit će organiziran i vikendima u kolovozu, najavio je direktor Unikoma Igor Pandžić. Uz njega slušamo i rukovoditelja ZOO-a Nikicu Jukić, koji zna koliko spava žirafa i male sudionike kampa koji su noć proveli u zabavi i druženju uz neobične zvukove nesvakidašnjih susjeda.
2: Po prvi put u Hrvatskoj možemo reći, organizira se noćni kamp u Zoološkom vrtu, upravo tu kod nas u Osijeku. Ideja bila prvotno 16 djece da bude svaki vikend, s petka na subotu naravno, od nekih, ajmo reći, 18-19 sati do ujutro do 11 sati. Međutim, u tom kratkom roku kad smo mi dali prijave, se prijavilo 25 djece, pa smo morali proširiti i nabavili smo i opremu, šatore i sve ostalo što trebamo da bi djeca bila tu i sigurna i dobro se osjećala tijekom noći. Tako da smo odmah popunili dvije grupe, znači ovaj tjedan, sljedeći tjedan, i dogovaramo sad naredne grupe za 8. mjesec, odnosno za kolovoz. Ono što je zanimljivo da djeca u ovom angažmanu će po prvi puta provesti noć u Zoološkom vrtu. Tu su sigurni uz dva edukatora, timaritelja i ostale djelatnike koji su budni cijele noći i paze na njih, ali oni će i u dugu noć imati aktivnosti, tako da taj noćni kamp i ostane u sjećanju. Što je bitno za naglasiti ovdje je da imaju večeru, doručak i užinu, osim toga pečiće, sježave, kolačiće i družiti se naravno sa našim djelatnicima, ali i međusobno. Raspoređeni su naravno u šatorima sukladno spolu, kroz upoznavanje na početku toga, zatim hranjenje životinja, obilazak akvarija i ostalih nastambi, pa i slavonskog sela na kraju, se događa to ta neka interakcija i aktivnost koja će, nadam se, ostati njima u sjećanju za cijeli život.
3: Pa u pravilu, znači, su svi budni, odnosno jako malo spavaju, znači ono što možemo reći da žirafa spava na dan 10 minuta u nekoliko navrata, tako da je ona cijelu noć budna. Sve, znači, velike divlje mačke, one su uglavnom aktivne u noći ili ujutro, tako da ono kad se prolazi Zoološkim vrtom pa se vidi da lav spava, sad će biti, znači, prilika da djeca vide kako je lav u biti kad je najaktivniji, znači u sumrak i ujutro u zoru. Sigurno će sad čuti i rika lavova i hijena i ne znam i zebre i magaraca, tako da će definitivno biti nešto što inače ne mogu doživjeti u Zoološkom vrtu.
4: Ja sam Lora, imam 9 godina. Moji roditelji su mi predložili. A rekla su, želiš li ići na kamp u Zoološki? Ja sam rekla da želim.
5: Ja sam Anđela i imam 9 godina. Očekujem da će biti lijepo, da će biti zabavno i da ćemo naučiti puno toga. Pa ja bi najviše čula zvukove vuka i vidjela ga nikad još nisam u Zološkom vidjela.
6: Zovem se Tvrtko, imam 10 godina. Pa kad sam čuo da moja sestra Lora želi ići na kamp, onda sam ja htio ići s njom. Pa da budemo nekad zajedno. Da vidimo puno životinja i da ih hranimo. Bio sam na kampu sa

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo su vijesti Radio Osijeka u kojima možete čuti najave današnjih događanja. U Dalju će danas biti održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na komemoraciji će biti i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Skup počinje u 11 sati i 45 minuta na prostoru nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda u Dalju. Ministar Anušić položit će vijenac i odati počast poginulim pripadnicima prve gardijske brigade Tigrovi, a vijenac će položiti i svijeću zapaliti osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. U Hrvatskoj se ove godine u ljetnoj sezoni utopilo 16 ljudi. Na zabrinjavajuću statistiku upozorio je Hrvatski crveni križ uoči današnjeg svjetskog dana prevencije utapanja. Obilježit će se u Osijeku uz program za građane s mnogim aktivnostima usmjerenima na prevenciju i edukaciju. Cilj je podignuti svijest o utapanju kao jednom od vodećih uzroka smrti koji se u velikoj mjeri može spriječiti. Program na Copacabani trajaće od 16 do 19 sati, a na najveće opasnosti upozorava ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hećimović.
2: Moram reći da su to sve one stvari koje su nas učili od malena i svi mi to negdje onako u našoj podsvijesti imamo. Možda ću spomenuti samo neke, a to je da ne idemo vrući u vodu, da se ipak postepeno ulazi u vodu, da rashladimo lice, ruke, noge, tek tada zaplivamo. Također da alkohol i kupanje apsolutno ne idu ruku pod ruku, da ne idemo punog želuca, da slušamo svoje tijelo, naravno da ne precjenjujemo svoje sposobnosti, da nikada ne plivamo sami. Sve su to, kažem, one stvari koje nekako su nam tu u podsvijesti, ali ih možda baš zbog toga uzimamo često zdravo za gotovo i smatramo da se nesreća ne može dogoditi nama. Nažalost, može se dogoditi svakome i zato nam je važno progovarati o tome svakodnevno, a evo osobito na Svjetski dan prevencije utapanja koji obilježavamo sutra.
0: Polaganje vijenaca pred spomenikom hrvatskim braniteljima i civilima poginulima u Domovinskom ratu te svečana sjednica Vijeća mjesnog odbora Tenja održat će se u prigodi dana mjesnog odbora i župnog oda blagdana Svete Ane. Protokol počinje odavanjem počasti žrtvama Domovinskog rata u 10 sati, nakon čega će se vijećnici i gosti okupiti na svečanoj sjednici uz prigodni domjenak. U protokolu će sudjelovati i predsjednik Gradskog vijeća grada Osijeka Tihomir Florijančić. U Selcima Đakovačkim danas i sutra održava se Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju, domaću proizvodnju i život sela. Organizator manifestacije je konjički klub Zenta i Selaca Đakovačkih, a ovogodišnje jubilarno izdanje održat će se kod lovačkog doma. Program počinje u 19 sati otvorenjem prostora za izlagače i druženje posjetitelja. Od 21 sat slijedi nastup kulturno-umjetničkih društava i prve pjevačke konjice Sinđir, nakon čega će koncert održati Ivan Štivić. Prvi second hand buvljak, Second Story, održat će se danas na tržnici u Dardi. Događaj su osmislili građani okupljeni u lokalnoj Facebook grupi, a općina Darda podržala je projekt besplatnim ustupanjem prostora tržnice. Cilj buvljaka jest poticanje održivosti i ponovne uporabe predmeta poput odjeće, obuće, knjiga, igračaka i posuđa, kako bi se smanjila količina otpada. Na ovom prvom od tri planirana buvljaka svatko prodaje isključivo svoje rabljene stvari, a maksimalna dopuštena cijena pojedinačnog predmeta ograničena je na 5 eura. Na Osječkom ljetu kulture danas je na programu Oljkića predstava Pčelice. Počinje u 11 sati u maloj dvorani Kulturnog centra Osijek. Riječ je o koprodukciji Teatra To Go i Vinkovačkog gradskog kazališta Joze Ivakića, koje je režirao Goran Smoljanović. Predstava Pčelice vodi djecu u svijet pčela kroz duhovitu, ali slojevitu priču o odgovornosti, zajedništvu i ravnoteži prirode. U 21 sat u dvorištu PTF-a prikazuje se treći dio filma DGO autora Hrvoja Petrovića. Danas se održava i druga Osječka ljetna noć. Uz pokroviteljstvo grada Osijeka turistička zajednica organizirala je koncert Jure Brkljače i Dine Petrića koji će početi u 21 sat na Trgu Slobode. Od 18 sati održava se prodajna izložba osječkih obrtnika na promenadi, a kod secesijskog zdenca možete se opustiti u Inda Sofi, omiljenom osječkom pop-up prostoru za one koji večer vole provesti uz glazbu, lounge atmosferu i ponudu hrane i pića na zelenoj površini u centru. Klapa Zrinski nastupit će u prolazu Vanje Radauša od 19.30. Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC Osijek u suradnji s Kromsikom, podružnicom Osijek, organiziraju redovitu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati danas u trgovačkom centru Porta Nova na drugom katu od 17 do 20 sati.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura do 12, a najviša dnevna od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutačno u Osijeku bilježimo 20 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 55%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Idemo do Hrvatskog autokluba doznati kako se situacija promijenila, pretpostavljamo, na gužvu od rano jutros, iako je jutros bilo kolona i čekanja na putovima prema moru. Više o tome iz Hrvatskog autokluba Alan Pajnić. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Hvala lijepo, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Evo, pravu ste, gužve, kolone, evo i zastoje rastu, da tako kažem, što idemo prema poslijepodnevnim satima. Još od rano jutarnjih sati velike gužve i zastoje, pogotovo ovdje na širem zagrebačkom području. Tu se spaju ove autoceste iz smjera Slovenije i Mađarske, te autocesta A3. Sav taj promet ide prema autocesti A1 prema moru. Najveće gužve i zastoje evo od rano jutarnjih sati bilježimo ovdje između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, gdje se još uvijek vozi usporeno uz povremene zastoje. Dosta imamo danas i izvanrednih situacija, jedna takva je na autocesti A5. Naime, jedno teretno vozilo je u kvaru između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Što se tiče Slavonije, Baranje i Srijema, za sada relativno u redu, osim na autocesti A3 Bregana-Lipovac, gdje ima dosta prometa u oba smjera, no barem za sada vozi se bez gužvi i zastoja. Dosta prometa ima i od rano jutarnjih sati, možemo reći i od noćas, na graničnim prijelazima, više satna čekanja na gotovo svim važnim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj. Najviše se čeka na graničnim prilazima s Republikom Srbijom, izlazak iz Hrvatske osobnih vozila i teretnih, spomenut ću samo neke, Bajakovo 5 sati, Tovarnik 3 sata, svi ostali od 2 sata do 1 sat. Za kraj, dosta i danas prometnih nesreća, evo i jučer nekoliko težih prometnih nesreća nažalost na našim cestama. Savjet svim vozačima, vozite odgovorno, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu, pogotovo ako putujete na duljim relacijama. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama, želimo vam ugodan dan, do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: 9:41, iako smo u sred ljeta i obično smo navikli da nema baš puno događanja, danas u Osijeku hrpa toga, a na jednom od događaja, odnosno najavit će ga naša leteća ekipa na čelu sa našim Ivanom, potpomognut našim magom koji osigurava tehničku podršku. Ivane, dobro ti jutro.
2: Najavit ćemo ne bilo kakav događaj. Dobro jutro Tanja i tebi, pozdrav i svim našim slušateljima iz lijepe nam Tenja, odakle se javljamo u jutarnji program, a razlog je jedan veliki svečan, a to je dan mjesnog odbora Tenja i ujedno župnog goda Svete Ane. Program će obilježavanja započeti u 10 sati, a što su sve domaćini pripremili, ne samo danas već i sutra, upitat ćemo predsjednicu vijeća mjesnog odbora Tenja, gospođu Mariju Capan. Dobar dan i dobrodošli, prije svega čestitke Tenji.
3: Hvala, dobar dan i hvala vam na pozivu što ste me evo pozvali da prenesem svim, znači, našim građanima ovaj trenutak obilježavanja, znači prvenstveno župnog goda naše zaštitnice Svete Ane Tenja i ujedno znači dana mjesnog odbora Tenja.
2: Program će obilježavanja započeti u 10 sati, a nakon polaganja vijenaca tu je i svečana sjednica.
3: Da, program će započeti u 10 sati polaganjem vijenaca, znači pred nas spomeniku hrvatskim braniteljima i civilima Tenje iz Domovinskog rata. Nakon toga je svečana sjednica u prostorijama mjesnog odbora Tenja i dan poslije će biti, znači, svečana misa u župnoj crkvi koju će predvoditi naš župnik Dejan Čapar.
2: Naravno, sutra je onaj glavni dan, samim time što je i župni god, odnosno blagdan Svete Ane, priprema se i kirbaj.
3: Da, to su pripreme, znači, koje ćemo mi sutra uživati u nekom našem župnom godu. Baš zato smo danas priredili ovaj dio svečane sjednice i polaganje vijenaca, kako bi mještani sutra mogli onako uživati i opustiti se u župnom godu.
2: S obzirom na to da se javljamo evo iz samoga srca Tenje, kako smo dolazili i ovdje primijetili smo, Tenje je lijepo ušminkana, tu su različiti projekti koji su namijenjeni prije svega našim sumještanima, pa evo što biste unazad godinu dana istaknuli, kako se Tenja razvija?
3: Pa ja bi ovako, u proteklom razdoblju, znači, ostvarene su brojne investicije. Prvenstveno bih htjela zahvaliti našem gradonačelniku Ivanu Radiću, što je pokazao kao i uvijek i volju, želju i razumijevanje za naše mjesto, s obzirom da je

0: manje i površinom i stanovništvom najveće prigradsko naselje u sklopu grada Osijeka. Tako da evo, brojnim gradskim službama, komunalnim poduzećima, drugim gradskim poduzećima što su ostvarili mnoge projekte i razno razne potrebe mještana. Prvenstveno bih istaknula možda ovu biciklističko-pješačku stazu koja nam je stvarno nešto oličje tenja i pridonijelo je boljitku kvaliteti života. Onda ugovor recimo za osnovnu školu Tenja da krenu jednosmjensku nastavu koja će olakšati našoj djeci, našim mještanima školovanje. Rekonstrukcija dječjeg vrtića, ujedno nakon što se iskazala veća potreba za kapacitetima vrtića, gradonačelnik je i tu pokazao razumijevanje i brzim reagiranjem su obnovili prostorije starog vrtića kako bi još dio naših Tenjaca, malih mališana, išao u Tenju u vrtići. Tu mu prvenstveno zahvaljujem na razumijevanju kako prema mladima, djeci i tako i starijim osobama.
1: Važno je uvijek naglasiti i to da morate osluškivati vaše sumještane, znate kakve su njihove potrebe, ako ima problema, na vrijeme ih riješite.
0: Ha da, to je malo zahtjevno, izazovno, čak nekad malo i stresno. Bude tu raznih poziva, raznih potreba, želja. Pokušavamo svim snagama razumjeti, pokušati pomoći, no bude i prepreka, bude nerazumijevanja sumještana, no na kraju, na dobrobit svih nas, uvijek bude onaj pozitivni ishod.
1: To je uvijek i najbitnije. Prije javljanja govorili smo o tome kako ljeti nema baš nešto puno događaja, ali tijekom cijele godine različita su događanja i ona sportska, kulturna, umjetnička u Tenji.
0: Da, evo, nažalost, Tenji je dan mjesnog odbora kao i župnog goda je baš u nekom ljetnom dijelu kada su mnogi ljudi naravno na godišnjim odmorima, pa nam je obilježavanje samog dana teško organizirati. No, moram istaknuti da Tenje uz podršku našeg gradskog vijećnika Josipa Mihaljevića živi cijelu godinu. Znači, nije upitno samo ovaj jedan dan. Bitan je cijeli društveni život tijekom godine. Tako da ćemo uskoro imati našu najbitniju, meni najdražu manifestaciju Slavoniju Jesenici Zlatna, gdje obilježavamo jednu tradiciju, kulturu, gdje imamo odaziv mnogih, ne bih rekla samo naših mještana, čak iz cijele Hrvatske i iz vanjskih prostora nam dolaze posjetu ljudi i znači obilježavaju našu manifestaciju. Tako imamo i pokladno jahanje, nogometni turnir, ne bih isticala, ali stvarno imamo kroz cijelu godinu obilježavanje i znači neki društveni život u Tenji.
1: Od svega pomalo i za svakog ponešto, pa evo za sam kraj ovog našeg javljanja možete uputiti pozivnicu svim našim slušateljima da dođu danas i sutra ponajprije u Tenju, s obzirom na to da je i Kirbej.
0: Da, evo ovim putem znači, želim poželjeti blagoslovljen župni god i pozivam vas sve da dođete na polaganje vijenaca, svečanu sjednicu kao i svečanu misu, a evo pridružite nam se u Tenji kroz cijelu godinu, ne samo danas i sutra, i evo doprinosite našem boljitku našeg mjesta.
1: Lijepa jedna pozivnica, neka se Tenja razvija, veselimo se vidjeti što će to i budućnost donijeti, što ćete sve napraviti, pa se onda čujemo i nekom drugom priliku.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Tanja, toliko od leteće ekipe iz Tenje.
2: Hvala ti lijepa Ivane, hvala tvojoj sugovornici, želimo vam povratak sretan u naš studio.
1: Do slušanja, pozdrav.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Sljedeći tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupit će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističku istragu nad 32-godišnjom državljankom Španjolske zbog sumnje na krijumčarenje droge. Prije nekoliko dana ona je u zagrebačkoj zračnoj luci s trake preuzela kovčeg s gotovo 15 kg marihuane. Droga je bila vakumirana u dvije vreće, a policijski su je službenici otkrili tijekom kontrole putnika. U Washingtonu je održana svečana večera udruge dopisnika Bijele kuće gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
3: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
0: Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Trenutačno u Osijeku bilježimo 23 stupnja, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 50%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

Žuti vlak, 10 sati i 22 minute, putovali vlakom, dobro, to bi trajalo dosta dugo kad bi išli do mora. No, da znate, promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na autocestama A1, Zagreb-Split, Dubrovnik i A2, Zagreb-Macelj, pri čemu se stvaraju kolone u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, izvješću iz Haka. A ako idete u smjeru Istre, između tunela i čvora Učka, u oba smjera vozi se usporeno. Ovaj vikend čini se odabrani za godišnje odmore i putovanja, naravno špice sezone, pa to ima i nekako smisla. Ponesite svakako dovoljno vode i nešto za prigristi ukoliko se nađete u gužvi, da ne bi bilo, jel, stvarno može biti kilometarskih, može se dogoditi, aha, možda dobro dođe i prazna boca, nikad se ne zna. 10 sati 23 minute, pa evo za sve vas vozači jednom prigodna stvar.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Nema odmora za naše letače ni vikendom, a to su naši vrijedni Davor Magušić i Ivan Vuknić. S koje lokacije, o čemu se radi, Ivane, molim te ispričaj.
2: Šetat ćemo uistinu u našem eteru u idućim minutama. Dobar ti dan, Vanja, i pozdrav svim našim dragim slušateljima. Zašto kažem da ćemo se šetati? Jer upravo na tragu šetnje je i još jedno izdanje Osječke ljetne noći, koje nam se vraća večeras u svom srpanjskom izdanju. A što ono donose i svim našim, ne samo sugrađanima, već i posjetiteljima, što namjernima, a što nenamjernima, koji će se danas zateći u gradu na Dravi, upitat ćemo direktora turističke zajednice grada Osijeka, Darka Bilan, kojemu želimo dobar dan i dobrodošlicu.
3: E, pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Da, imamo drugo izdanje Osječke ljetne noći koje organizira turistička zajednica grad Osijeka uz potporu grad Osijeka. Sadržaj se mijenja iz godine u godinu, budu tu i dječje predstave, sportska natjecanja, plesni, kulturni nastupi. Danas je drugo godišnje izdanje, treći ide 29. kolovoza. Što se tiče programa, imamo odličan koncert na Trgu Slobode, Jure Brkljača i Dino Petri s početkom u 21 sat. Na promenadi imamo preko 45 osječkih obrtnika koji će prezentirati svoj rad u prodajnoj izložbi koji kreće od 18 sati. In the Sofa će biti također kod Zdenca, također kreće u 18 sati. Lagana glazba, lounge atmosfera, ponuda hrane i pića i još ćemo imati Klapu Zrinski u prolazu Vanje Radauša. Svi ste pozvani, ulaz je naravno besplatan, još jedna ugodna zabavna večer u našem gradu.
2: Još jedan događaj u nizu ove tradicionalne manifestacije. Uvodno sam spomenuo da će danas doći i posjetitelji koji su namjernici i nenamjernici. Razlog je taj što se često tu zadese ljudi iz Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine. Dakle, nisu samo naši Osjećani.
3: Nisu samo Osjećani, to nam je drago. I svako malo kada prolazim gradom vidim da ima sve više stranih stranih tablica, što nam drago. Također ima jako puno stranih registracija iz Splita, iz Zadra, iz Dubrovnika sam čak vidio dosta, ali sve više povećan broj stranih turista u Osijeku, što nam je jako drago. Samim time Osijek ima puno toga ponuditi za obitelji, za mlade, pa eto, ni ne čudi da je povećani broj stranih tablica.
2: Međutim, ovaj događaj je za cijelu obitelj. Na tragu toga, nedavno, odnosno prije nekoliko dana, Osijek je dobio i veliko priznanje Family Welcome.
3: Upravo to, mi smo certificirani sada da smo Family Welcome destinacija. To smo radili u jednom velikom projektu, Interreg projektu, sa kolegama iz Srbije, iz Subotice. Bila su četiri partnera, znači turistička zajednica grada Osijeka, turistička zajednica grada Subotice, njihov zoološki vrt, naš zoološki vrt, i mi smo dobili taj certifikat Family Welcome, što je jako zanimljivo. Sudjelovalo 14 dionika iz Osijeka, ne samo grad Osijek i turistička zajednica, nego 14 dionika uključujući naš zoološki vrt, uključujući recimo Bokačino, pizza bar, uključujući Crnu svinju, uključujući Astro Garden, uključujući našu Copacabanu, hotel Osijek, tako 14 dionika iz Osijeka, što, na šta smo ponosni, i 11 dionika iz Subotice, tako su ukupno 25 koji sada su prošli temeljnu online i terensku evaluaciju koja je bila poprilično zahtjevna, i tako da ovu certifikaciju zaista smatramo jako ozbiljnom, i to nam je jedan veliki i marketinški alat i još jedan dokaz za nešto što smo mi već znali, a to da je Osijek grad za obitelj, a sada imamo to i dokazano i certificirano. I ono što bi još poručio vezano za taj Family Welcome je to, ta poruka da sada kad obitelj dolaze u Osijek, već je neko za njih provjerio gdje to mogu osjesti, što mogu vidjeti, koje atrakcije mogu pogledati, tako da eto, poruka je da kad dođu u Osijek mogu se posvetiti onome što je najvažnije, a to je vrijeme s obitelji.
2: Dokaz je to da turizam ljeti ne mora biti samo onaj morski, odnosno na Jadranu, već može biti i kontinentalni u srcu nam Slavonije. Jednako tako, ne znam imate li podatke kakvi su nam turistički pokazatelji za ovu sezonu, kakvi su nam smještani kapaciteti u ovom trenutku u Osijeku?
3: Što se tiče brojki, brojke su bolje od rekordne prošle godine, to je čak za 2%. To govorimo do kraja šestog mjeseca, tek ćemo vidjeti sad kako će znati u sedmom sa otvorenjem Kopike. Vjerojatno će ti brojevi biti puno veći, pošto i sa otvorenjem Kopike u gotovo 10 dana je Kopiku posjetilo 30.000 ljudi. Tako da vidjet ćemo i šta te brojke znače na kraju svakog mjeseca, jel? I ja mislim da je Osijek jedna predivna destinacija, da nema razloga da se ide samo na more kad i kopno može puno toga ponuditi. Evo je recimo jedna jako zanimljiva priča, prošle godine sam upoznao gospodina iz Londona upravo na Kopici i onda sam onako ja u nekoj svojoj čudnoj vizi, ja sam rekao lijete negdje na more kasnije. I on kaže zašto? Pa ne znam, on došto ovdje, on lijete negdje na more. I on kaže, ali zašto bi ja išao ide? Kaže on, ja sam sada na Kopici, poslije podne idem u, mislim da je rekao Citadelu, idem na Fiš, kasnije idem s prijateljima u Baranju na obići vinarije i navečer sam obećao djetetu da ćemo ići na promenadu na sladoled. Ja imam ovdje sve što trebam, nemam ja šta ići na more. I meni je to stvarno, ako da tako kažem, i otvorilo oči, šta mi tu su imamo, možda ni ne shvaćamo koliko nam je dobro u Osijeku, ali tam je priča ono ostalo u glavi, time se vodimo i cijeli neka priča naše turističke zajednice grada Osijeka je da je Osijek urban i odmor u zdravu. Uvijek ima za nekog nešto, ali to prije svega bi trebao biti nekakav odmor.
2: I neka takvih lijepih priča iz grada na Dravi bude i u budućnosti, pa za sam kraj pozivnica svim našim slušateljima na još jednu osječku ljetnu noć. A ako slučajno propustite ovu, tu je i ona posljednja u kolosu.
3: Upravo to, znači ponovim još jednom, bit će jako zanimljivo večeras na više lokacija, ulaz je besplatan, a treća osječka ljetna noć koja će biti na kraju kolovoza je već ispunjena, tako kažem, bit će jako zanimljivo, imat ćemo razne atrakcije, to će, pratite nas na našim društvenim mrežama, naša web stranica, sve će biti pravovremeno obavješteno i eto, još jednom pozivam sve da uživamo zajedno u drugoj osječkoj ljetnoj noći.
2: Boljeg poziva od ovog nema, hvala vam lijepa na razgovoru i što rajče nego do idućeg mjeseca.
3: Upravo, hvala vama i pozdrav još jednom svim vašim slušateljima.
2: Vanja, toliko od Leteće ekipe za sada.
1: Svima lijep provod na osječkoj ljetnoj noći. Pozdrav, Ivane.
2: Do slušanja, pozdrav.

0: Dobar vam dan, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 11.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama, litra euro supera 95 poskupljuje će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65, a euro dizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Kako bi spriječila moguće probleme u opskrbi, na Petrol i Shell uveli su privremeno ograničenje za točenje goriva koje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Sumnjiči ga se da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući zlato. Slijedi ispitivanje svjedoka. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
2: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori, uz to MUP i carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić pa do predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
4: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
5: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
1: Vrijeme.
0: I u nastavku dana pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, temperatura do 30 stupnjeva. U Osijeku je 25, tlak 1016 hektopaskala, vlaga 41%, vjetar je sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Zadra u oba smjera. Pred naplatom Lučko u oba smjera kolone su oko 1 km. Vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te između čvora i tunela Sveti Rok i kod čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Zbog prometne nesreće između čvora Perušić i Gospić na 172. km smjeru Dubrovnika vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Na zagrebačkoj obilaznici i smjera čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko kolona je oko 1 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo na autocesti A3 kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 3 km. Na autocesti A7 povećana je gustoća prometa između čvorova Rijeka Zapad i Orehovica u smjeru Križišća. U koloni u pokretu zastoje vozi se između čvorova Kraljevica i Šmrika u smjeru otoka Krka. Preporuka izlaz izlazak na čvoru Križišće za vozače čije odredište Crikvenice ili Novi Vinodolski. Na Istarskom ipsilonu gužve su prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija te između tunela i čvora Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi na pojedinim dionicama između Zagreba i Karlovca te Gračaca i Knina u zoni radova kod Otrića, a zbog prometne nesreće prekinut je promet između Karlovca i Slunja u mjestu Blagaj. Usporeno se vozi i na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na području Crikvenice, Novog Vinodolskog, Stobreča, Omiša, Makarske te na širem dubrovačkom području. Na otoku Krku i Krčkom mostu gužve su u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Švrika do Omiša, u smjeru kopna kolona je od Njivica do rotora Švrika. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su na pojedinim granicama zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naši letači ne posustaju, Davor Magušić i Ivan Vuknić su s nama. Ivane, bok, i jel vruće?
2: Pa sada već lagano i je vruće. Dobar ti dan, Vanja, još jednom pozdrav svim našim slušateljima. Znaš kako je to, sezona je godišnjih odmora, pa valja upazariti i kakvu krpicu da se na moru lijepo izgleda. Stoga smo naš Davor Magušić i ja došli do Darde na Darđanski buvljak, odnosno Second Story sajam koji se organizira prvi put na tržnici u Dardi. A što donosi ovo prvo izdanje sajma i što se sve može upazariti, pitat ćemo jednu od triju organizatorica, to je Sanja Kastratović. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam što ste nas posjetili, kao i svima ostalima koji su nas posjetili i koji namjeravaju još do jedan smo ovdje. Ovo je prva subota, prvi puta koji organiziramo, a pazarit se može svašta i vidjeli smo od knjiga, odjeće, nekakvih parfemčića, nekakvih repromaterijala za nekakve ručne radove, svašta ima.
2: Priča je ova o buvljaku Dardi krenula iz Facebook grupe, ne samo na vašu inicijativu, nego kao što sam uvodno spomenuo, još dvije gospođa.
3: Tako je, ideja se spontano pojavila u nekakvom razgovoru u grupi, nas tri smo se uhvatile, eto, posla i organizirale to, općina je surađivala, dali su nam bez naknade korištenje prostora za ovu i za sljedeća dva mjeseca, posljednju subotu u mjesecu, pa poslije ćemo vidjeti kako će se razvijati priča.
2: Ono što bih volio istaknuti, a što se može vidjeti na sajmu, je da ne prodaju samo ovi nešto malo stariji ljudi svoju rabljenu odjeću ili korištene stvari, nego ima danas ovdje i djece koja prodaju igračke, knjige, možda i svoju odjeću.
3: Da, imamo djece, što je dosta zanimljiva priča, imamo dosta mlađih ljudi, znači da se svijest o održivoj modi ipak podiže kod mlađih generacija, što je jako lijepo, da klinci prodaju svoje igračke, ovi malo stariji prodaju knjige koje su prerasli, što je baš onak, što znači da djeca imaju knjige, jel? Što je super.
2: Je li nužno danas kupovati brzu modu, kako Englezi kažu, taj fast fashion?
3: Naravno da nije. Nije niti nužno, niti je uputno. Svi mi podlegnemo tim nekim marketinškim trikovima. Naravno, ponekad je to čak i u redu. Svi se trebamo nekad poveseliti nečemu. Ali ovo je recimo nekakva održiva priča gdje se, evo sad sam ja malo tu prošla, ima Zarine odjeće, ima dosta markiranih stvari. Dakle, može se naći kvalitetna odjeća za do 5 eura, što je onak puno bolje nego brza moda.
2: Nekada se čovjek može razveseliti i sa sitnicom, pa makar i onom rabljenom. Već smo se dotaknuli stvari koje se ovdje mogu pronaći, ali na sve ste stavili veto, odnosno cijena je fiksna, ona maksimalna.
3: Maksimalna cijena je 5 eura, da. Oko toga je bilo malo rasprave, čak i nekakvog negodovanja. Ali htjeli smo ovo zadržati u tom da ta priča donekle bude i humanitarna, da netko tko si možda ne može priuštiti neki bolji komad odjeće za više novca, da ovdje ipak dobije nekakvu priliku. Evo, ima ljudi koji stvarno dobre stvari prodaju za 5 eura, tako da to je onako nešto. Taj ima po euro, 2, 3, po 50 centi, ali ima stvarno dobro odjeće za 5 eura koju si onda može priuštiti onaj koji inače ne bi mogao. To je bila isto jedna od, osim ekološke, jedna od strana da bude humanitarna priča.
2: Koliko onda danas na prvom izdanju sajma imate izlagača i što ako vam se netko možda u idućem izdanju sajma želi pridružiti, kome se obratiti, to jest javiti?
3: Danas imamo 30 izlagača, bilo je 26 prijavljenih, nakon toga nam se prijavilo još nekoliko ljudi. Za sljedeći ćemo isto otvoriti prijave, nikog nećemo odbiti kao što nismo ni sad. Prostora imamo, kao što ste vidjeli, za stolove ćemo se snaći. Bit će objavljeno isto u našoj Facebook grupi, bit će i event i objavljen obrazac za prijavu, to nam je važno jer se ovakvo okupljanje mora prijaviti policiji kao okupljanje, jel? Važno nam je znati procjenu koliko bi ljudi moglo biti. Tako da uglavnom ćemo sve u toj istoj našoj grupi objaviti, vama medijima poslati to je način na koji će se čuti za ovo.
2: Samo je potrebno onda popratiti Facebook, a evo kako bi naši slušatelji uspjeli danas i do 13 sati doći u Daradu, malo se ponoviti, možete uputiti pozivnicu za kraj ovoga javljanja i najaviti nam ona preostala dva sajma koja ste još spomenuli.
3: Mogu, da, dođite nam, imamo za svakog ponešto, imamo i glazbu. Za sljedeći puta planiramo još nekakve ovaj dodatne sadržaje koji su iznenađenja, naravno. To ćemo ovaj sačuvati za najavu. Danas dođite, podržite nas da možemo nastaviti. Jel? Sljedeći će biti zadnju subotu u kolovozu i za sad zadnji planirani je u zadnje subote u rujnu, s tim da nije zadnji. Nadamo se da neće biti zadnji.
2: Neka i ne bude, želimo vam još puno ovakvih uspješnih buvljaka u srcu Darde i vrlo vjerojatno se čujemo idućeg mjeseca.
3: Hvala vam lijepa što ste nas popratili.
2: Eto, Vanja, toliko od Leteće ekipe za ovu subotu. Nakon što smo odradili sve terene, mislim da je vrijeme da i mi nešto upazarimo, barem nekakvu lijepu krpicu za kraj ovog dana.
1: Evo, svakako i pronađite nešto lijepo. Hvala Ivane, hvala i Davoru koji je s tobom i pruža ovaj tehnički dio. I vidimo se, čuvamo se, bok.
2: Do slušanja, pozdrav.

Damjano David, the first time, 11 sati i 42 minute, dobar vam dan uz Radio Osijek. Svjetsko nogometno prvenstvo je završilo, sad su se već slegli dojmovi, a ono što se zapamtilo na svjetskom, osim i rezultata i onih nekih i sudačkih odluka i slično, zapamtio se jedan junak, a to je vratar zelenovrtskih otoka Vozinja, jedan od onih neočekivanih junaka prošlog upravo tog svjetskog prvenstva, a on sada potpisuje za klub Kolo Kolo. On je, inače Vozinja je bio jedan od glavnih atrakcija svjetskog prvenstva, pružao je herojske nastupe, ima 40 godina, a što bi se reklo nikad nije kasno. U utakmici grupne faze protiv Španjolske branio je ono nenormalno. I zašto je to važno? Osim toga što je lijepa vijest i za njegovu karijeru. Inače, Kolo Kolo je povezan sa jednim našim legendarnim trenerom, umirovljenim hrvatskim zapravo nogometnim trenerom, Mirkom Jozićem, koji će boraviti od 12. do 20. rujna u Čileu, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadoresa, upravo s Kolo Kolom, koji je, tako su objavili iz čileanskog kluba. On je inače najtrofejniji trener sa 6 osvojenih natjecanja u povijesti Kolo Kolo, a osnovanog 1925. godine u glavnom gradu Santiago, s klubom nazvanim po poglavici naroda Mapuche, koji danas žive u Čileu i Argentini, osvoje tri domaća i tri međunarodna natjecanja. Inače, Mirko Jozić je 86 godina, vodio i reprezentaciju Hrvatske od 2000. do 2002. Nažalost, sa onom smjenom generacije brončanih vatrenih nismo prošli skupinu, ali evo, lijepo je čuti da će se ovo dogoditi i neka lijepo ovo proslave. Evo jedna i prigodna pjesma koja je vezana uz Nogoš. Yeah.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Polaganjem vijenaca pred spomenikom hrvatskim braniteljima i civilima poginulim u Domovinskom ratu te svečanom sjednicom Vijeća mjesnog odbora Tenja danas je obilježen dan mjesnog odbora i župnog goda blagdana Svete Ane. Program se nastavlja sutra, najavila je u našem programu predsjednica Vijeća Marija Capan.
3: To su pripreme, znači, koje ćemo mi sutra uživati u nekom našem župnom godu. Baš zato smo danas priredili ovaj dio svečane sjednice i polaganje vijenaca kako bi mještani sutra mogli onako uživati i opustiti se u župnom godu. Pitanje je cijeli društveni život tijekom godine. Tako da ćemo uskoro imati našu najbitniju, meni najdražu manifestaciju Slavoniju Jesenici Zlatna, gdje je obilježavamo jednu tradiciju, kulturu, gdje imamo odaziv mnogih, ne bih rekla samo naših mještana, čak iz cijele Hrvatske i iz vanjskih prostora nam dolaze posjetu ljudi i, znači, obilježavaju našu manifestaciju.
2: Utapanje iz godine u godinu odnosi velik broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ raznim će aktivnostima u Osijeku obilježiti današnji svjetski dan prevencije utapanja. Za građane su od 16 do 19 sati na osječkom kupalištu Copacabana pripremljene mnogobrojne aktivnosti, od predstavljanja spasilačke opreme, igara i edukativnih radionica za djecu do prve pomoći. Danas se održava druga osječka ljetna noć. Uz pokroviteljstvo grada Osijeka turistička zajednica organizirala je koncert Jure Brkljače i Dine Petrića koji će početi u 21 sat na Trgu Slobode. Od 18 sati održava se prodajna izložba osječkih obrtnika na promenadi, a kod secesijskog zdenca možete se upustiti u Indasofi, omiljenom osječkom pop-up prostoru za one koji večer vole provesti uz glazbu, lounge atmosferu i ponudu hrane i pića na zelenom površini u centru. Klapa Zrinski nastupit će u prolazu Vanje Radauša od 19:30. Dobre vijesti za Osijek potvrdio u našem programu direktor Gradske turističke zajednice Darko Bilandžić.
4: Mi smo certificirani sada da smo Family Welcome destinacija. To smo radili u jednom velikom projektu, Interreg projektu, sa kolegama iz Srbije, iz Subotice. Bila su 4 partnera, znači turistička zajednica grada Osijeka, turistička zajednica grada Subotice, njihov zoološki vrt, naš zoološki vrt, i mi smo dobili taj certifikat Family Welcome, što je jako zanimljivo. Sudjelovao 14 dionika iz Osijeka, ne samo grad Osijek i turistička zajednica, nego 14 dionika, što na šta smo ponosni, i 11 dionika iz Subotice. Tako su ukupno 25, koji sada su prošli temeljnu online i terensku evaluaciju koja je bila poprilično zahtjevna, i tako da ovu certifikaciju zaista smatramo jako ozbiljnom, i to nam je jedan veliki i marketinški alat i još jedan dokaz za nešto što smo mi već znali, a to da je Osijek grad za obitelj, a sada imamo to i dokazano i certificirano.
2: A u Osječkom zoološkom vrtu prvi je puta prošle noći organiziran noćni kamp za djecu od 8 do 12 godina. Mjesta za idući vikend već su popunjena, noćni kamp bit će organiziran i vikendima u kolovozu. Najavio je direktor Unikoma Igor Panđić, koji je zadovoljan novogodišnjim pokazateljima posjećenosti, a najavljuje i nove stanare.
5: Ja bih ovdje samo još rekao, malo se i pohvalio, jer ovo su neke nove stvari koje radimo kroz godinu. Mi ove godine upravo s ovim datumom imamo 15.000 posjetitelja više, znači nego prošle godine koja je bila rekordna. Znači prošle godine su imali 100.000 u cijeloj godini, sada smo već na 80.000, tako da vjerujemo da ćemo i ove godine probiti rekord. Mi ćemo se truditi u svakom slučaju dati ovakve nove aktivnosti, ali evo i sam odaziv djece, gdje smo se i mi zanadali, znači na prva dva termina gdje smo planirali po 16 djece u svakom terminu, sad je već 25, 8 mjeseci će vjerojatno biti isto popunjen, tako da evo, pozivamo i druge sugrađane koji imaju djecu i koji žele provesti noć u kampu, znači djeca od 8 do 12 godina mogu se evo prijaviti i stvarno doživjeti neki novi ugođaj i događaj koji će pamtiti cijeli život. Nilski konji dolaze sljedeće godine, nastamba je sad počela s radovima, odnosno izvođač je uveden u radove. Ono što mogu reći, evo ponovili smo natječaj za nosoroge i evo i oni dolaze sljedeće godine, samo će malo kasnije doći nego nilski konji, tako da osim nilskih konja i nosoroga mogu reći samo da će se obnoviti i akvari i terari, jer smo prošli na prijavi za EU fondove, za europska sredstva, gdje ćemo dobiti novi akvari i terari, odnosno novo obnovljen energetski oboje.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
0: Hrvatski olimpijac u kanu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Italijanom Flavijom Micocijem, koji je imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7. Nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzijci i Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo okršaj Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom.
2: Vrijeme. I dalje pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni, temperatura do 30 stupnjeva. Posjeku je 27, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 36%, vjetar je zapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Crowded House, Weather With You, 12 sati i 16 minuta. Na 26 Celzijevi smo, sasvim onako ugodna temperatura, a još će malo porasti tu negdje do 28, čeka nas jedan ugodan dan, lijep. Želim vam dobar dan i naravno da iskoristite ovu subotu onako kako baš vi želite i da vam niko ne govori šta bi trebali napraviti. Napravite vi kako vi želite. Svira nam dalje odlična glazba, Giboni, pjesak nošen vjetrom, a bit će tu i Elton John u suradnji s Britney Spears i Hold Me Closer. Dobar dan.

Maroon 5 i SZA, What Lovers Do, dobar vam dan, evo za sve vozače, pripazite, naravno ako idete na put ka Jadranu, ima posvuda gužve s obzirom da je vikend, špica turističke sezone, imajte na umu i to, ponesite dovoljno vode, hrane i što da vam kažem, lijepo se kupajte, neka vam lijepo vrijeme bude dok budete na moru i uživajte u svom godišnjem odmoru. Sretan put!

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
2: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Ograničenje količine goriva koje se može natočiti pri jednoj kupnji stvara veliki problem i poljoprivrednicima, potvrdio je Tomato Brlošić iz Piškorevaca.
3: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo. Pa mi imamo danas traktore malo veće koji imaju i do 500 litara rezervare. Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
0: Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95. Jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operacije Oluju. Na petodnevnoj akciji hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake. U povodu svjetskog dana prevencije utapanja Hrvatski crveni križ danas na Osječkoj Copacabani organizira edukativni program za građane. Aktivnosti će se održavati od 16 do 19 sati s naglaskom na prevenciju i podizanje svijesti o utapanju koji je i dalje jedan od vodećih uzroka smrtnosti, unatoč tome što se u velikoj mjeri može spriječiti. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović upozorila je da se samo tijekom ovog ljeta u Hrvatskoj utopilo 16 osoba.
4: Moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe i da zaista pričamo o jednom velikom problemu koji dapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi, djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije svakog boravka uz vodu i oko vode. Nažalost, statistike nam ni tu ne idu posebno u prilog. Naime, u Republici Hrvatskoj prema, ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati.
1: Vrijeme.
0: I dalje pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočnja temperatura do 30 stupnjeva. U Osijeku je 27, tlak 1015 hektopaskala, vlaga 34%, vjetar je zapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Nema ljepšeg mora od našeg Jadranskoga, kako svi vole upravo Jadransko more, tako se i upute prema Jadranskom moru, pa tako nastanu i gužve. Pretpostavljam da je i dalje, s obzirom pogledao sam i prije podne stranice Hrvatskog autokluba, pa ćemo saznati evo kakva je situacija. Sandra Pučić je s nama, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Jel onako, ima posla što bi se reklo, jel gužva?
2: Ima posla, uobičajena je subota u turističkoj sezoni, ne bi se trebali vozači previše čuditi gužvama, kolonama i zastojima, jer evo što se nas tiče, ovo je i očekivano i najavljivano za jedan od ovih najopterećenijih vikenda u sezoni. Na autocesti A1 pojačan je promet u oba smjera, pred naplatama Demir i Lučko u smjeru Zagreba kolone su trenutno oko 1 km. Uz zastoj kolone vozi se između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između čvorova Gospić i Rovanjska, dok se između Posedare i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba isto tako vozi uz zastoje. Kolone oko 8 km između čvora Posedare i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnim postama Trakošćan u smjeru Zagreba kolone oko 5 km. A na izlazu s autocesta Tri Bregana Lipovac, točnije pred graničnim prijelazom Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 3 km. Pojačan je promet na većini cesta u priobalju, na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i Orehovica u smjeru Križišća, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije. Kolone su uz povremene zastoje između čvorova Kraljevica i Šmrika u smjeru Krka, pa je preporuka za one čije odredište Crikvenice Novi Vinodolski izlazak na čvoru Križišće. Na Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona oko 2 km, a pred tunelom Učka također u smjeru Rijeke oko 1 km. Usporen je promet na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali vozi se usporeno na prilazima gradovima i turističkim središtima. Na otoku Krku i Krčkom mostu kolone su u oba smjera, u smjeru otoka od rotora Švika do Omišlja, a u smjeru kopna kolona je isto tako od Omišlja. Pojačan je promet i na većini graničnih prijelaza, gdje su već od ranijih jutarnjih sati zabilježena višesatna čekanja na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera. Na Bajakovu u putničkom prometu na izlazu se čeka oko 3 sata, na ulazu 2 sata, Tovarnik izlaz 2 sata, Principovac 2 izlazak i do 5 sati, ali napominjemo, vrlo je gust promet i na ostalim graničnim prijelazima. U pomorskom je prometu stanje redovito, uz naravno pojačan priljev vozila u većini trajektnih luka i pristaništa. Evo toliko.
1: Ništa, puno strpljenja svim vozačima i naravno neka sigurno stignu, a ovo je ostalo lako za to. Hvala vam Sandra na informacijama.
2: Pozdrav, do slušanja.

Eni Uršić do ludila, 13 sati 28 minuta, nemojte da vas neko dovede do ludila, može onog pozitivnog da budete veseli i uživate na ovom savršeno bi ja rekao temperaturama, iako znam da mnogi vole i da to onako fino prži u ljeto, ali doći će i to sljedeći tjedan. Do prognoze nešto kasnije kako nas čeka, a sad još nastavljamo sa Bastricima i ljubav za sve nas. Dobar dan! Oh, yeah.

Bon Jovi, It's My Life, 13 sati 48 minuta, dobar vam dan, još slušamo puno glazbe, a onda će nam stići i vijesti u 14. Malo domaće glazbe, opća opasnost i nebo iznad nas. Dobar dan.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su položenim vijencima odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Tigrovi su od prvog dana stali u obranu domovine, naglasio je to ministar Medved.
3: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava. I ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava, veverima, u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
2: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu. Problem je to i ratarima, kaže Mato Brlošić iz Piškorevaca.
4: Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
5: Mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo. Pa mi imamo danas traktore malo veće koji imaju i do 500 litara rezervare. Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar.
2: Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
6: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj. I u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas. I evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Vrijeme.
2: I dalje pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. U Osijeku je 28 stupnjeva, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 33%, vjetar je zapadni, 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Samo ljubili Nika Turković u 14 sati i 12 minuta. Dobar vam dan, evo baš malo gledam i dalje po cestama u Hrvatskoj, pogotovo posebno u smjeru mora, velike gužve. Polako, strpljivo, ne može se nešto ranije doći s obzirom da je takvo stanje kakvo je, ali bitno je doći. Slušamo i dalje glazbu, družimo se do 15 sati, moje ime Vanja, s vama je i Emanuel Mihalj za tonskim stolom, a Luce će nam zapjevati svoju pjesmu svaki put.

Ne znam ima li boljeg dueta i bolje suradnje od ove Dina Dvornik, Josipa Lisac, Rušila sam mostove od sna. Nažalost Dino više nije s nama, ali ne znam, ovakve stvari lijepo prisjete na onu bogatu karijeru koju je imao, odnosno i koja nam i dalje ostaje, a posebno i onaj album, live album Live in München, kao, koji je ocjenjen i smatra se jednom od najboljih live albuma u povijesti hrvatske glazbe. A još nešto što neodoljivo podsjeća na stil Dine Dvornika ili Dina Dvornika, kako vam je draže, su Song Killers, imaju za nas pjesmu Sreća.

nemojte biti sami. Dobro, do duše, možete s nekim biti sami, ali ako i volite provoditi vrijeme sami, to je isto okej. Okay. Blue Vinyl nam je pjevao jedan bend iz Šibenika, dečki su odlični, objavili su ove godine isto tako svoj novi album. 14 sati 46 minuta, ja ću vas pozdraviti. Danas smo se družili u 10 sati, puno glazbe, nešto informacija, pa i onako korisnih možda stvari za vas koji ste u prometu. Čujemo se u ponedjeljak od ranog jutra, vi svakako ostanite uz Radio Osijek i lijepo provedite dan. Bok!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Ono što volimo.
8: Mi smo Radio Osijek.

0: smo radio. Mi smo Radio Osijek. Nova dimenzija multimedije. HRTi HR.
1: 15. sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U znak sjećanja na 6 pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi koji su izgubili svoje živote prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, danas su kod spomen obilježja u Dalju položeni vijenci i upaljene svijeće. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić. Prije njih čućemo Dragana Rožmana koji iz Like došao na obljetnicu pogibije svojega brata Mirka te predsjednika druge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Darka Katušu.
3: Kao da je jučer bilo. A ta vijest, ja sam zapravo prvi koji je javio roditeljima da je brat stradao i tamo sam ih našao za ručkom. Ta vijest, kad sam je rekao, to je bilo ono šok i dan danas pali, naravno.
4: Cila Hrvatska je ovdje došla, ono što kaže i pisma, Dalmacija će braniti, ali to je Slavoniju, Slavonija, Dalmaciju i tako, i Lika, i svi krajevi su branili, došli su ovdje gdje je bilo najteže.
5: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
6: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoga. Tako da, naravno, da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
1: U prometnoj nesreći između mjesta Frkljevci i Zagrađe u blizini Požege sinoć je poginuo 18-godišnjak, a ozlijeđeni su drugi putnik i 19-godišnji vozač koji je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, izvijestila je Požeško-slavonska policija. Vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz, te se više puta prevrnulo. Polaganjem vijenaca pred spomenikom hrvatskim braniteljima i civilima poginulim u Domovinskom ratu te svečanom sjednicom Vijeća mjesnog odbora Tenja danas je obilježen dan mjesnog odbora i župnog goda Blagdana Sveteane. Program se nastavlja sutra, najavila je u našem programu predsjednica Vijeća Marija Capan.
7: To su pripreme, znači, koje ćemo mi sutra uživati u nekom našem župnom godu. Baš zato smo danas priredili ovaj dio svečane sjednice i polaganje vijenaca kako bi mještani sutra mogli onako uživati i opustiti se u župnom godu. Bitan je cijeli društveni život tijekom godine. Tako da ćemo uskoro imati našu najbitniju, meni najdražu manifestaciju Slavoniju jesenici Zlatna, gdje je obilježavamo jednu tradiciju, kulturu, gdje imamo odaziv mnogih, ne bih rekla samo naših mještana, čak iz cijele Hrvatske i iz vanjskih prostora nam dolaze posjetu ljudi i, znači, obilježavaju našu manifestaciju.
1: U povodu Svjetskog dana prevencije utapanja, Hrvatski crveni križ danas na Osječkoj Copacabani organizira edukativni program za građane. Aktivnosti će se održavati od 16 do 19 sati s naglaskom na prevenciju i podizanje svijesti o utapanju, koje je i dalje jedan od vodećih uzroka smrtnosti, unatoč tome što se u velikoj mjeri može spriječiti. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović upozorila je da se samo tijekom ovog ljeta u Hrvatskoj utopilo 16 osoba.
8: Moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe i da zaista pričamo o jednom velikom problemu koji dapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi, djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije svakog boravka uz vodu i oko vode. Nažalost, statistike nam ni tu ne idu posebno u prilog. Naime, u Republici Hrvatskoj prema, ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi, recimo, razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati.
1: Danas se održava druga Osječka ljetna noć. Uz pokroviteljstvo grada Osijeka turistička zajednica organizirala je koncert Jure Brkljače i Dine Petrića koji će početi u 21 sat na Trgu Slobode. Od 18 sati održava se prodajna izložba osječkih obrtnika na promenadi, a kod secesijskog zdenca možete se opustiti u Indasofi, omiljenom osječkom pop-up prostoru za one koji večer vole provesti uz glazbu, lounge atmosferu i ponudu hrane i pića na zelenoj površini u centru. Klapa Zrinski nastupit će u prolazu Vanje Radauša od 19 sati i 30 minuta. Dobre vijesti za Osijek potvrdio je u našem programu direktor Gradske turističke zajednice Darko Bilandžić.
9: Mi smo certificirani sada da smo Family Welcome destinacija. To smo radili u jednom velikom projektu, Interreg projektu, sa kolegama iz Srbije, iz Subotice. Bila su 4 partnera, znači turistička zajednica grada Osijeka, turistička zajednica grada Subotice, njihov zoološki vrt, naš zoološki vrt, i mi smo dobili taj certifikat Family Welcome, što je jako zanimljivo. Sudjelovalo 14 dionika iz Osijeka, ne samo grad Osijek i turistička zajednica, nego 14 dionika, što na šta smo ponosni, i 11 dionika iz Subotice. Tako su ukupno 25, koji sada su prošli temeljnu online i terensku evaluaciju koja je bila poprilično zahtjevna, i tako da ovu certifikaciju zaista smatramo jako ozbiljnom, i to nam je jedan veliki i marketinški alat i još jedan dokaz za nešto što smo mi već znali, a to da je Osijek grad za obitelj, a sada imamo to i dokazano i certificirano.
2: Vrijeme.
1: Sutra pretežno sunčano uz postupan porast na oblake. Prema kraju dana mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 29 i 32 stupnja. U Osijeku je 28, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 33%, vjetar je istočni 1 metar u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Hit tjedna. Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija

0: Superman i Batman ako treba.
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: Lijep vam pozdrav i ovoga tjedna donosimo presjek 20 najpopularnijih, najemitiranijih i najtraženijih domaćih glazbenih brojeva. Pa tko se opasno približio vrhu, tko bilježi najveći skok, a tko je zadržao titulu broja 1? Evo, pripremite se za čisto domaću energiju i dobro poznate vokale i nas, mi smo vam poznati, Emanuel Mihaj za tonskim pultom i Danijela Horvatić ove subote, a sada je vrijeme za glazbu. Ljestvicu otvara kantaut Jura Jurlina sa pjesmom Opet po tvome. Inače, pjesma bilježi blagi pad, prošli tjedan je bila na 10. mjestu, baš nije neki blagi, ali dobro. A na poziciji broj 19, tik iznad njega, smjestio se rock vokal Pero Galić sa brzim rock'n'roll singlom Jedina. Nakon što je prošli tjedan držao 11. mjesto, Pero se sukupno 7 tjedana emitiranja i dalje čvrsto drži, ajmo reći, u nekom poretku. Idemo poslušati 20. i 19. mjesto Jura Jurlina, Opet po tvome i 19. Pero Galić Jedina. Dobrodošli, domaća top lista Top do topa u tijeku.

0: Radio Osijeka. Top do topa.
1: Top do topa u tijeku, vrijeme za osvježenje na našoj domaćoj top listi, direktno na 18. mjesto kao apsolutni novitet ovoga tjedna ulazi grupa Kolonija. Donose nam prepoznatljivu energiju, zara sam plesni ritam u svom najnovijem singlu, slušamo pjesmu Zaviješko lud, novitet.

18 novitet kolonija Zavijaško luda. Idemo mi dalje kroz našu domaću top listu. Na 17. mjestu imamo Sjajan skok za tri pozicije. U svom tek drugom tjednu emitiranja grupa Flyer donosi pozitivnu energiju, prave ljetni ugođaj. Sa broja 20 stigli su na broj 17, pa ćete uskoro i poslušati kako zvuči njihova magija. A na 16. se nalazi jedan od najvećih hitova sezone, grupa Vatra sa pjesmom Razglednica, koja je u eteru već punih 14 tjedana. Iako bilježe lagani pad s prošlotjednog 15. mjesta, ne zaboravimo da je ova stvar provela čak dva tjedna na samom tronu, 9. i 16. svibnja. Stoga ćemo poslušati i bivši broj 1, bend Vatru i njihovu Razglednicu, odmah nakon Magije i Flyera.

0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kingu.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.
8: Top do topa.
9: Podsjetnik, za sve pjesme sa naše liste možete glasati na topdetopa.hrt.hr, a sada malo usporavamo ritam uz pravu glazbenu poslasticu Savršena stvar za lagano uživanje. Marko Tolja i Oliver pjevaju Ti si moja ljubav, broj 15.

Pjesma jedna za drugom i tako smo već poslušali i broj 15, Marko Tolja i Olivera, Ti si moja ljubav. Tek je zakoračila na našu listu, a već vas je osvojila. Slušat ćemo uskoro Vanu i njezinu najnoviju stvar Toliko toga kao novitet. A na broju 13 imamo Malo dramatičniji tjedan za Sašu Lozara. Nakon 4 tjedna baš onako sjajnih rezultata, pjesma Govore mi ljudi bilježi pad sa visokog 5. mjesta na broj 13. Tako ćemo Sašu slušati na 13. A Vanu, kao što sam već najavila, na broju 14 kao novitet Toliko toga.

0: Eni Jurišić u svom tek drugom tjednu na listi radi odličan korak naprijed s 14. na broj 12 sa singlom Pjesak, a dva žanrovski potpuno različita domaća hita, emotivna pop balada i energični trap hip hop single, pa tako pokrivamo neki široki glazbeni spektar u današnjoj top listi sa prijedlozima. Gospodin Glas, kako Žaka zovu, prvi je prijedlog. Početak glazbenog ljeta obilježio je nastupom na Melodijama Jadrana i predstavljanjem nove pjesme Ljubav do kraja života. Inače, ta pjesma je nastavak uspješne suradnje koju su Željko Krušen Kruška i Žak Odeh započeli prošlog ljeta predstavljanjem uspješnice Sretni ljudi ne pišu pjesma, i ta nam je pjesma bila na top listi, sjećam se. A onda ćete nakon Žaka još malo pojačati zvučnike, jer kao prijedlog 2 je Energija s ulica Trilja. Grševa se vodi ravno u Rio, a mi sada dakle slušamo prijedlog za koje također možete glasati na topdotopa@hrt.hr.
1: Ona tiho klizne

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra euro supera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65, a cijena euro dizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su i na Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu. Problem je to i ratarima, kaže Mato Brlošić iz Piškorevaca.
2: Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
3: Mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo. Pa mi imamo danas traktore malo veće koji imaju i do 500 litara rezervare. Dakle, ne možemo napuniti ni rezervare.
0: Francusko je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
4: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas. I evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95. Jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zavijorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano uz postupan porasta na oblake. Prema kraju dana mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, najviša dnevna većinom između 29 i 32 stupnja. U Osijeku je 29, tlak 1014 hektopaskala, vlaga 30%, vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, a promet pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocesti A1 pred naplatama Lučku oba smjera te Demeri u smjeru Zagreba trenutno nema dužih čekanja. U smjeru mora usporeno u koloniju zastoje vozi se na dionicama Lučko Bosiljevo 2, Ogulin, tunel Mala Kapela te Gospić tunel Sveti Rok, a u smjeru Zagreba na dionici Gospić Otočac. Pred tunelom Grič u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Na autocesti A2 Zagreb Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 33. km između čvorova Buzin i Kosnica u smjeru Lipovca kolona je oko 3 km, a pred graničnim prijelazom Bajakovo na izlazu sa autoceste A3 u smjeru Srbije kolona teretnih i osobnih vozila je također 3 km. Na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka vozi su u koloniju pokret uz povremene zastoje. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova kod Otrića između Gračaca i Knina, a na otoku Krku kolona je od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Radio Osijek.
5: Samo dobra domaća glazba.

Pjesma Čuvam njen dom nalazi se na 10. mjestu, prošli tjedan je bila na 12. poziciji, a ovo je ukupno 3. tjedan na listi, dakle skok za 2 mjesta prema gore za Ninu Badrić. Ja me voliš kaja tebe, pjesma se nalazi na 9. mjestu, prošli tjedan je bila visoko na 2. poziciji, ovo je ukupno 5. tjedan, da, 5. tjedan na listi, pad za 7 mjesta, pa u nastavku evo slušamo 9. mjesta domaće top liste, top da topa, Rišpet.

Za sve pjesme sa top lista možete glasati na topdotopa@hrt.hr. Idemo mi sada dalje sa pjesmom Probudi me Marka Kutlića, koji predstavlja novi ulaz izravno na 8. mjesto top liste. Inače, pjesma je premijerno predstavljena i uživo izvedena krajem lipnja ove nam godine na Melodijama Jadrana u Splitu. Inače, Marko istaknuo kako moja pjesma je izuzetno bitna, osobna i da mu puno znači. Single Probudi me nastavlja sjajan iz ovog pjevača, koji je ranije ove godine već zabilježio ogroman uspjeh pobjedom na Zagrebačkom festivalu sa pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Broj 8, novitet, Marko Kutlić, Probudi me.

domaće top liste Ana Konditura i singla Preko prepreka. Idemo dalje na 6. mjesto, gdje nam je Damir Kedžo sa pjesom Ispod mjeseca. Nalazi se na 6. mjestu, prošli tjedan na 8. poziciji, a sve ukupno 5-1 na listi. Skok, da, za 2 mjesta prema gore. I odmah bi najavila i pjesmu na 5. mjestu, koja je prošli tjedan bila na 4. poziciji, sve ukupno 6. tjedan na listi. 27. lipnja je bila na broju 1, Nebo iznad nas. Single je izuzetno važan za bend Opća opasnost, jer njime službeno predstavljaju osvježenu postavu i nove članove, među kojima i poznati vokal Zoran Mišić. Idemo dakle sa 6. i 5. mjestom, Damir Kedžo i Opća opasnost.

0: Radio Osijek.
1: Samo dobra domaća glazba.
2: Najavljujem četvrto i treće mjesto. Evo nam na četvrtom Belfast Food, veseli ljetni singl Sretne ulice nastavljaju veliko odbrojavanje do svoje 30. godišnjice postojanja i novog studijskog albuma, a na broju 3 Valovi grada, pjesma koja je skočila na visoko treće mjesto, pa da, prošli tjedan je bila na 7. poziciji, a tek je treći tjedan na listi, spaja prepoznatljiv suvremeni klubski pop zvuk sa toplim ljetnim motivima, idealnim za vožnje i zalaske sunca. Kameni i Ivačuri će malo pričekati dok Belfast Food otpjevaju o srednjim ulicama.

Dalje sa pjesmom Dvoje mladih Matije Ceka, koja je ostvarila nevjerojatan uspjeh, plasirala se kao novi ulaz i to izravno na visoko drugo mjesto. Otkrio je fascinantnu informaciju da je ovu emotivnu baladu napisao još kao 19-godišnjak, a čuvao je punih 15 godina jer je smatrao da je tek danas sa većim životnim i glazbenom zrelošću može pristupiti na iskren i pravi način. Pjesma je uživo premijerno izvedena na festivalu Melodije Jadrana u Splitu, a mi smo upravo najavili broj 2, novitet Matija Cvek, Dvoje mladih.

Matija Cvek, dvoje mladih na broju dva domaće top liste Top do topa, a mi moramo najaviti naravno broj jedan, ova pjesma Nećeš spavati, Jakova Jozinovića, obranila je prošlu tjednu titulu i ponovno se nalazi na prvom mjestu top liste. Jedan je od vodećih singlova sa njegovog novog albuma Ja za čuda letim. Glazbu za ovaj veliki hit potpisuje Bojan Vasić, a emotivan tekst zaslužna Jelena Trifunović. E samo još nešto, singl je u rekordnom roku postao veliki regionalni radijski hit, skupivši u samo nekoliko tjedana milijunske preglede na YouTube-u i iznimno visoke brojke streamova na platformama Spotify i YouTube Music. Prvo mjesto domaće top liste Top do topa, opet Jakov Jozinović, Nećeš spavati.

U radijski eter, stoga ostanite uz nas jer krećemo u uzbudljivo odbrojavanje od 20. mjesta pa sve do samog vrha i titule inozemnog hita, odnosno broja 1. Sama su Emanuel Mihalj i Daniela Horvatić, a ljestvicu otvaramo na 20. mjestu gdje se smjestio australski projekt Tame Impala sa hitom Dracula. Pjesma je zabilježila lagani pad s prošlotjedne 11. pozicije, a u radijskom eteru je skoro 13. tjedan za redom. Pjesma je jedan od ključnih singlova shvaljenog 5. studijskog albuma Dead Beat, kojim je Kevin Parkman prekinio diskografsku stanku i to dugu 5 godina. Još jedan podsjetnik za sve pjesme na top listi možete glasati na topdotopa@hrt.hr. Mi sad krećemo sa brojem 20, Tame Impala, Dracula.

Započeli smo s 20. mjestom Tame Impala, inače broj 1 9.5. i 16.5. Kad je to bilo? Nekako mi se taj peti mjesec kao da je bio, ne znam nija kada. Ali evo ga, Boston, službeno proglašen jedan od najvećih glazbenih senzacija. Zahvaljujući TikTok viralnosti ostvarila je nevjerojatan uspjeh na svjetskim ljestvicama. Ali evo jedna zanimljivost, kažu da u melodijama neodoljivo podsjeća na hit Stick Season poznatog kanta autora Noana Kana. Sličnost je bila toliko da je Noan u konačnici službeno uvršten među koautore ove pjesme. Novite Stella, Lefty, Boston.

Nakon Stele i Bostona broj 19 idemo mi dalje sa 18. mjestom Gordo i Zonebel Loco Loco, skok za dva mjesta prema gore. Da, dobro sam rekla, u svom drugom tjednu na listi žestoki techno house projekt penje se na 18. mjesto. Onda imamo Harry Stylesa sa Dance No More, mislim da ga upravo čujem, tako je, čvrstu 17. poziciju u svom ukupnom trećem tjednu emitiranja. I još ćemo imati potpunu stabilnost u sredini ljestvice, mračni indie pop hit kant autora Sombra u svom 9. tjednu ostaje točno tamo gdje je bio na 16. mjestu.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U znak sjećanja na 6 pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi koji su izgubili svoje živote prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, danas su kod spomen obilježja u Dalju položeni vijenci i upaljene svijeće. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić. Prije njih čućemo Dragana Rožmana koji iz Like došao na obljetnicu pogibije svojega brata Mirka, te predsjednika Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi, Darka Katušu.
2: Kao da je jučer bilo. Ta vijest, ja sam zapravo prvi koji je javio roditeljima da je brat stradao i tamo sam ih našao za ručkom. Ta vijest, kad sam je rekao, to je bilo ono šok i dan danas pali, naravno.
3: Cijela Hrvatska je ovdje došla, ono što kaže i pisma, Dalmacija će braniti, ali to je Slavoniju, Slavonija, Dalmaciju i tako, i Lika, i svi krajevi su branili, došli su ovdje gdje je bilo najteže.
4: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
5: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno, da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: Polaganjem vijenca pred spomenikom hrvatskim braniteljima i civilima poginulim u Domovinskom ratu te svečanom sjednicom Vijeća mjesnog odbora Tenja, danas je obilježen dan mjesnog odbora i župnog goda blagdana Svete Ane. Program se nastavlja sutra, najavila je u našem programu predsjednica Vijeća Marija Capan.
6: To su pripreme, znači, koje ćemo mi sutra uživati u nekom našem župnom godu. Baš zato smo danas priredili ovaj dio svečane sjednice i polaganje vijenaca kako bi mještani sutra mogli onako uživati i opustiti se u župnu godu. Bitan je cijeli društveni život tijekom godine. Tako da ćemo uskoro imati našu najbitniju, meni najdražu manifestaciju Slavoniju, Jesenici, Zlatna, gdje je obilježavamo jednu tradiciju, kulturu, gdje imamo odaziv mnogih, ne bih rekla samo naših mještana, čak iz cijele Hrvatske i iz vanjskih prostora nam dolaze posjetu ljudi i, znači, obilježavaju našu manifestaciju.
0: Večeras se održava druga osječka ljetna noć uz glazbeni program, Inda Sofu i štandove osječkih obrtnika na promenadi. Dobre vijesti za Osijek potvrdio je našem programu direktor Gradske turističke zajednice Darko Bilandžić.
7: Mi smo certificirani sada da smo Family Welcome destinacija, to smo radili u jednom velikom projektu, Interreg projektu, sa kolegama iz Srbije, iz Subotice. Bila su 4 partnera, znači Turistička zajednica grada Osijeka, Turistička zajednica grada Subotice, njihov zoološki vrt, naš zoološki vrt, i mi smo dobili taj certifikat Family Welcome, što je jako zanimljivo. Sudjelovao 14 dionika iz Osijeka, ne samo grad Osijek i Turistička zajednica, nego 14 dionika, što na što smo ponosni, i 11 dionika iz Subotice. Tako su ukupno 25, koji sada su prošli temeljnu online i terensku evaluaciju koja je bila poprilično zahtjevna, i tako da ovu certifikaciju zaista smatramo jako ozbiljnom, i to nam je jedan veliki i marketinški alat i još jedan dokaz za nešto što smo mi već znali, a to da je Osijek grad za obitelj, a sada imamo to i dokazano i certificirano.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano uz postupan porast na oblake. Prema kraju dana mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 29 i 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Ovdje Miles Dupe, hladno pivo.
9: Ja sam Igor Delać.
10: Hi, ja sam Ivana Kimbu.
11: Ja sam Jack Holdek.
12: Bok svima, ja sam Kim Verson.
13: Ja sam Marin Mirić i Ivro.
14: Pozdrav svima, ja sam Mija.
15: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate radio.

Alex Warren i Passenger broj 15 je izravno na 14. mjesto u svom prvom tjednu emitiranja. Ulazi australski producent Josh Fales sa klubskom obradom bezvremenskog hita Like a Prayer. Ova moderna verzija legendarnog Madonina hita eksplodirala je u radijskom eteru na streaming platformama diljem svijeta. Naravno da je ostvarila i veliki uspjeh, ali single je trenutno u središtu velike rasprave u glazbenoj industriji. Mnogi glazbeni stručnjaci i mediji, uključujući i The Guardian, glasno propituje je li pjesma u potpunosti generirana umjetnom inteligencijom. I sada ne nabrajam zašto i kako, unatoč debatama o njezinom porijeklu, pjesma je postala pravi ljetni klubski megahit i službeno se nalazi na njegovom produljenom studijskom albumu Dance Like Everybody's Watching i sada, dakle, kao što sam i najavila, 14. mjesto Like a Prayer.

Skok za dva mjesta za Miles Smitha, Hold Me in the Dark, prošlo tjedno 15, ovo tjedno 13 mjesto, sve ukupno 4 tjedna na inozemnoj top listi Top the Topa. A sada Olivia Rodrigo, koja ponovno osvaja svjetske glazbene ljestvice, njezin najnoviji hit Stupid Song doživio je svoj službeni ulazak na našu listu i riječ je o trećem singlu sa hvaljenog trećeg albuma. Pjesma govori o ludoj intenzivnoj ljubavi koju je nemoguće opisati riječima. Pa ajmo sada poslušati ovaj novi ulaz na inozemnoj top listi, Olivia Rodrigo, broj 12, Stupid Song.

Nakon 11. mjesta gdje smo slušali Tylu i Zaru Larson sa odličnim singlom She Did It Again, predstavljamo i prijedloge. Evo, ne znam, ona jednostavno ne prestaje rušiti rekorde. Madonna je upravo osigurala svoj 4. uzastopni broj 1 na klubskim ljestvicama u samo nekoliko mjeseci, u stvari zahvaljujući pjesmi koja nosi ime legendarno njujorškog kluba u kojem je započela njezina karijera. S novog albuma Confessions 2 slušamo vrhunski single Danceteria. Pjesma je na globalnim ljestvicama po tjednim rezultatima već nadmašila čak zapravo i uspjeh bezvremenskog klasika Like a Prayer, a prijedlog broj 2 je suradnja koja je proglašena jednim od najvećih ljetnih klubskih i radijskih aduta na house sceni, francuski DJ Hugel i Mile Angel, ikona klubske scene Ultranaten, donose čisto sunce u eter, tako ćemo slušati Moving to the Sun kao prijedlog 2, ali odmah nakon Madone koja je prijedlog broj 1.

Da, Second Voice, Let Me Be, jedan od najvećih i najkontroverznijih glazbenih fenomena, potpuno uzdrmala pravila glazbene industrije. Umjetnik koji ne postoji, evo, projekt The Second Voice je zapravo takozvani anonimni al izvođač. Inače, pjesma je provela 38 dana na prvom mjestu globalne Shazam ljestvice i postala viralni hit na TikToku, tako evo i kod nas. Za sve pjesme, podsjetnik na našoj top listi, možete glasati na top.hrt.hr. Evo sad jedne pjesme koja je pod originalnim nazivom Rewind Repeat It, premjerno puštena na festivalu Ultra još 2015. ali zbog nesuglasica izdavačke kuća nikada nije službeno objavljena. Gerix ju je konačno službeno izdao na svojoj stranici kao rođendanski poklon fanovima za svoj 30. rođendan i evo ih, Martin Gerix i Ed Sheeran, pjesma Repeat It na broju 9.

Bivši broj 1 s kraja lipnja i dalje drži čvrsto visoku poziciju u top 10. Na broj 8 slušali smo klubsku himnu Jamaican reinterpretacija legendarnog hita Bam Bam iz 1982. u originalu Sister Nancy. A u nastavku je jedna pjesma koja je napisana u jednom izoliranom studiju u ruralnom dijelu New Yorka. Kritičari ju hvale zbog povratka toplom disco house zvuku sa funky gitarskim dionicama koje podsjećaju na njihovu mega popularnu stvar Relax My Eyes, Another featuring 54 Ultra, Talk to You. I još ćemo, kad već prišam, najaviti šesto mjesto i Sienu Spyro sa Material Lover. Hoćemo i peto, ma može, One Republic, Meet Your Love.

Peto mjesto One Republic, Need Your Love. Inače frontman One Republica priznaje da je bend na pjesmi radio više od godinu dana prije nego što se odlučili izdati u travnju ove godine. U nastavku broj 4 Taylor Swift, znate, pjesma je službeni soundtrack za animirani film Priča o igračkama 5. A tu još imamo na trećem mjestu njemačkog DJ-a i producenta Topika sa američko-meksičkom zvijezdom Becky G. Onak jedna zarazna plesna plesni single, Sorry Papi. I to je to. Na drugom mjestu nam je službena himna svjetskog prvenstva, poharala je svjetske ljestvice, provela tjedne i tjedne na broj 1 prestižne Billboardove ljestvice. Ostalo mi je samo najaviti onda broj 1, a evo dok vi glasate na tog da topa, hrt.hr, slušamo ovo se.

Daj, daj, Shakira i Burna Boy, broj 2, a u desetljeću u kojem rock glazba iznimno rijetko dospjeva na mainstream top liste, ovaj bend je uspio nemoguće, lansirali su pjesmu Self Aware kao prvi single u karijeri i s njim ravno iz garaža zasjeli na prvo mjesto Billboardove alternativne Airplay ljestvice, tako postali prvi izraelski rock band u povijesti koji je ušao na prestižnu američku ljestvicu Billboard. Pozdravljam šalje Daniela, koja vas i ovoga puta vodila kroz poredak inozemne top liste, a urednik iste Zvonimir Mandić. Ostanite uz naš program. Lijep vam pozdrav uz broj 1 Temper City Self Aware.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vreme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije Mladen Badurina. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 1977. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih. Idemo danas u 1968. Emisiju će otvoriti američki glazbenik Bobby Goldsboro, koji je rođen na Floridi 1941. A najveći uspjeh je postigao sa hitom Honey, koji ćemo i čuti. Podsjećam vas da smo tu pjesmu ranije čuli u našoj emisiji kada ju je na našem jeziku otpjevao naš Zdenko Dobek. Nakon toga ćemo čuti američku legendu folk i pop glazbe, naime čućemo Boba Dylana i njegovu pjesmu Drifter's Escape sa njegovog 8. albuma John Wesley Harding, koji je izdan godinu dana ranije, znači 67. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa hitom Matilda, sa kojim je veliki uspjeh postigao Harry Belafonte, te iste godine pjesmu je u Njemačkoj objavio tada vrlo popularni Udo Jürgens. Upravo ćemo tu verziju i čuti. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 1973. godine. Prvo ćemo čuti pjesmu Suzana, koju izvodi sarajevska grupa Pro Arte, naravno da je autor Đorđe Novković. A nakon toga će nam Vedran Ivčić, brat pokojnog Tomislava, izvesti pjesmu Berekin iz iste te 73. godine. Eto, toliko za uvod. Želimo vam dobro prijem i uživati uz ove lijepe stare hitove.

Amanda Leary, Queen of Chinatown, to je pjesma koju smo čuli, to je pjesma iz 1977. Prije toga čuli smo grupu Saragoza Band Big Bamboo i Bonnie M. Daddy Cool, također iz iste godine. U nastavku ćemo čuti tri pjesme iz 75. i to sa Splitskog festivala te godine. Oliver Dragojević će otpjevati pjesmu Cesta sunca, grupa Indeksi, Ti si mi bila naj, a ne da ukraden srce u srcu. I nakon toga našu emisiju zaključit ćemo sa 1967. godinom. Čućemo tri pjesme, svaka na drugčijem jeziku. Michel Polnareff će otpjevati na francuskom pjesmu Lutka koja kaže ne, ne. Zatim Adriano Celentano Una festa superati, odnosno Fešta na livadi. I Siv Malkvist će otpjevati pjesmu French Kiss is Hab Gewonnen, odnosno kako ona kaže, dakle, ko uspije francuski nekog poljubiti, to je napola obavio stvar. Evo, to je u stvari sve što smo pripremili za ovaj retro magazin za današnje izdanje, u kojem su s vam bili Mladen Badurina i Dragan Lenart. Lijepo vas pozdravljamo i zakazujemo novi sastanak za tjedan dana. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U znak sjećanja na 6 pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi koji su izgubili svoje živote prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, danas su kod spomen obilježja u Dalju položeni vijenci i upaljene svijeće. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić. Prije njih čućemo Dragana Rožmana koji iz Like došao na obljetnicu pogibije svojega brata Mirka, te predsjednika Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi, Darka Katušu.
2: Kao da je jučer bilo. A ta vijest, taj, ja sam zapravo prvi koji je javio roditeljima da je brat stradao i tamo sam ih našao za ručkom. Ta vijest, kad sam je rekao, to je bilo ono šok i dan danas pali, naravno.
3: Cijela Hrvatska je ovdje došla, ono što kaže i pisma, Dalmacija će braniti, ali to je Slavoniju, Slavonija, Dalmaciju i tako, i Lika, i svi krajevi su branili, došli su ovdje gdje je bilo najteže.
4: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
5: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno, da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
0: Polaganjem vijenca pred spomenikom hrvatskim braniteljima i civilima poginulim u Domovinskom ratu te svečanom sjednicom Vijeća mjesnog odbora Tenja, danas je obilježen dan mjesnog odbora i župnog goda blagdana Svete Ane. Program se nastavlja sutra, najavila je u našem programu predsjednica Vijeća Marija Capan.
6: To su pripreme, znači, koje ćemo mi sutra uživati u nekom našem župnom godu. Baš zato smo danas priredili ovaj dio svečane sjednice i polaganje vijenaca kako bi mještani sutra mogli onako uživati i opustiti se u župnu godu. Bitan je cijeli društveni život tijekom godine. Tako da ćemo uskoro imati našu najbitniju, meni najdražu manifestaciju Slavoniju Jesenici Zlatna, gdje obilježavamo jednu tradiciju, kulturu, gdje imamo odaziv mnogih, ne bih rekla samo naših mještana, čak iz cijele Hrvatske i iz vanjskih prostora nam dolaze posjetu ljudi i, znači, obilježavaju našu manifestaciju.
0: Večeras se održava druga osječka ljetna noć uz glazbeni program Inda Sofu i štandove osječkih obrtnika na promenadi. Dobre vijesti za Osijek potvrdio je našem programu direktor Gradske turističke zajednice Darko Bilandžić.
7: Mi smo certificirani sada da smo Family Welcome destinacija, to smo radili u jednom velikom projektu, Interreg projektu, sa kolegama iz Srbije, iz Subotice. Bila su 4 partnera, znači turistička zajednica grada Osijeka, turistička zajednica grada Subotice, njihov zoološki vrt, naš zoološki vrt, i mi smo dobili taj certifikat Family Welcome, što je jako zanimljivo. Sudjelovao 14 dionika iz Osijeka, ne samo grad Osijek i turistička zajednica, nego 14 dionika, što na što smo ponosni, i 11 dionika iz Subotice. Tako su ukupno 25, koji sada su prošli temeljnu online i terensku evaluaciju koja je bila poprilično zahtjevna, i tako da ovu certifikaciju zaista smatramo jako ozbiljnom, i to nam jedan veliki i marketinški alat i još jedan dokaz za nešto što smo mi već znali, a to da je Osijek grad za obitelj, a sada imamo to i dokazano i certificirano.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano uz postupan porast na oblake. Prema kraju dana mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 29 i 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Format rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. radioosijek.hrt.hr. Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
1: Dobar večer svima i dobrodošli u Noć u gradu. S vama je Vanja, družimo se do 21 po običaju, nakon čega stiže Leo Škrinjarić, a s obzirom da je ljeto, da smo u ovoj ljetnoj šemi, slušamo, imamo slušaonice. Proteklu smo subotu slušali 80. i najveće hitove, onako ljetne, a ove subote prelazimo na 90. Bit će tu svega, od pa i hip-hopa do i onih poznati koje su obilježile ljeto, možda vama, pa ću vam vratiti možda nekak sjećanja, uspomene, nekakav godišnji odmor i slično. Pa evo, uživajte i udobno se smjestite.

Dobro večer svima, slušamo 90. i dalje. 90. je zapravo hitovi ljetni, oni koji su obilježili upravo te mjesece u tom desetljeću, tako da uživajte. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

I dobro večer još jednom svima. Slušali smo 90s, odnosno 90-te, najveće hitove tog desetljeća, najveće možda izvođače, pa koji dan danas imaju i nižu hitove. Nadam se da ste uživali i ostanite svakako uz Radio Osijek, jer od 9 stiže Škrinjašć. Pozdrav svima.

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škenjerić, veliki pozdrav iz Virovitice. U sljedećih sat vremena preslušavamo gramofonske ploče i umiksavamo naravno iz moje kućne fonoteke. Za sam početak, House Deep House, prva ploča, Synchro Jack sa njegovog EP-a Archive. I bit će prva stvar Back to the Shack. Nakon toga nešto Double Down recordingsa, a onda ćemo dalje vidjeti što kako. Nikad zapravo nemam planiran neki plan, osim prvih par ploča što ćemo slušati, a dalje sve se nekako nadomjesti. A da ja dalje ne duljim, sve do 22 sata vrtimo ploče. Uživajte u emisiji Noć u gradu.

I vrijeme je da ja polako odjavim večerašnju emisiju. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. U proteklih sat vremena slušali smo gramofonske ploče iz moje kućne fonoteke. A večeras nešto na početku, onako deep, funky house, nakon toga tech house i evo sve do kraja nekako možemo reći progressive house. Iz različitog vremenskog razdoblja pravi vinili, nikakvi DVS-ovi, simulacije i slično. A ovo ispod mene je legendarni New Order, Jetstream u Pela Vocal mixu. Mislio sam čak pustiti Blue Monday, ali to svi onako i onako znate, pa ajmo nešto drugačije i onako u ovoj emisiji prezentiramo nešto drugačiju glazbu koja se baš i ne vrti u hrvatskom eteru. A vi mi se pridružite iduće subote u istom terminu ovdje na frekvencijama Hrvatskoj radio, Radio Osijeka, nakon kronike dana Digital FM, sve do ponoći elektronička glazba. Želim vam laku i ugodnu noć, uživajte i dalje uz frekvencije Radio Osijeka. Bok!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije, zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje.
2: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
3: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
4: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
0: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
3: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
4: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
3: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
5: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
6: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
3: Prefektica Gironda Sophie Brocat.
4: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
3: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: U Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
7: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Kronika dana.
2: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
0: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati i sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
2: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
9: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
8: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
10: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
8: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
10: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
8: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
11: Super, uliću svi 300. No.
12: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
13: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
8: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
0: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
2: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio je o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
14: Dogodi ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
2: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
15: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
16: S obzirom na te okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
17: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
5: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedan obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
2: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend, promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
5: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro, vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorju. Vožnja bi zbog olujnoga vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
2: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ, i to na osječkom kupalištu Copacabani. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
18: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenoga križa Silvana Radovanović.
19: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
18: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
20: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. i zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
18: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
6: Kupališta sa spasilačkom postajom kao što Copacabana ima sa licenciranim spasiocima naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebne rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
18: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
1: Kronika dana.
0: U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smještani, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
2: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
21: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
22: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koja je slijedila 10 dana poslije.
2: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, a zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu Uniji.
1: Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
2: Dvojice muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
0: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, u Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi i takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila.
1: Kronika dana.
2: Nakon više od 20 godina povezanosti s Istrom, nekadašnji motovumski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
0: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Perger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
2: A večeras su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
3: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po, redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
2: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
4: Dobro večer, kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, rapska fijera, nadaleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10.000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego iz brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu i neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15.000 ljudi boravi samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25.000 turista. Ali ono što najvažnije, dakle, festival srednjovjekovlja je krenuo. U naredna tri dana Rab se vraća u srednji vijek, više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenesbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, dakle iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsko sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba, bit će onaj veliki turnir samostrelića, da pucanje, dakle samostrela, i onda dakako Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba, bit će onaj veliki turnir samostrelića, da pucanje, dakle samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rabskog gradonačelnika, veliki broj pucanje, dakle samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rabskog gradonačelnika, veliki broj

0: Poljska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina pod vodstvom Zorana Bajića, pobjedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
1: Nama je bio cilj da globalno, generalno, ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
0: Pobjedu 18-12 nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
2: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
0: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclera te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi, pa će u prvom startnom redu biti Norris i Leclerc, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Dragoslav Drgojlović.
5: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
6: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
4: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
6: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
4: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras je otvorena 25. Rapska fijera.
6: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavine najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.
7: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
8: Pravi radio Osijek.